glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Č.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Na početku smo još jednog jutarnjeg programa. Evo, danas nam je srijeda, 19. kolovoz je danas, tako da je to sredina radnog tjedna i možemo reći lagano zaključujemo drugu trećinu ovog mjeseca kolovoza, tako da je to prolazi nam i ovo ljeto, prolazi nam lagano i kolovoz, jedno lijepo jutro u našem gradu, možemo reći onako lijepo svježe jutro, moglo se, pretpostavljam, dosta dobro spavati bez nekih većih problema, koliko vidim 20 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu, bila je ta temperatura i nešto niža tijekom same noći. Evo, kakve nas vremenski uvjeti očekuju danas, ali zapravo i u ostatku ovoga tjedna, provjerit ćemo uz Državni hidrometeorološki zavod. Pretežno sunčano vrijeme, posvuda tijekom dana dosta vruće, ne samo kod nas, nego naravno i u drugim dijelovima Hrvatske. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni i južni. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana kretati između 29 i 33 celzijeva stupnja. Ono što je vrlo zanimljivo, ako uzmemo u obzir sve dane u ostatku ovoga tjedna, danas će biti onako pod navodnim znacima rečeno najhladnije ili ti najsvježije. Recimo već sutra idemo do 38, u petak 37, tu će i one noćne temperature biti preko 20, tako da eto opet će biti malo teže zaspavati, opet će biti određene sparine tijekom noći, ali u svakom slučaju evo nastavlja nam se ljeto, više manje sve kako smo i najavili u ovim ranijim danima, dakle eto jedno kratko trajno osvježenje i onda zapravo nastavak stvarno izrazito visokih temperatura. Možda se i sjećate da smo u ponedjeljak govorili kako bi sljedećeg ponedjeljka moglo doći osvježenje, to se sada pomaknulo na utorak, tad vidim evo nekakve oborine i jedan blagi pad temperature. U ponedjeljak bi po svemu sudeći također temperatura trebala biti dosta visoka, tako da eto odgađa se i to sljedeće osvježenje koje bi trebalo donijeti ipak određene oborine. Idemo mi malo zasvirati da se svi skupa lijepo razbudimo u ovo lijepo jutro. Nakon prve pjesme, naravno, krenut ćemo lagano i prema našim portalima.

0: Portali donose.
1: Vrijeme je i za našu rubriku Portali donose. Nakon što su se mještani Starog Sela u Lokvi Rogoznici morali sami spašavati od vatrene stihije koja im je uništila kuće, evo kako oni kažu, vodu nemaju niti 5 dana nakon velikog požara. Njih 15 tijekom noći iz četvrtka na petak sami su se borili protiv vatre koja im je doslovno došla na kućni prag, nije bilo nikakvog upozorenja, sada su u velikoj neizvjesnosti jer nemaju vodu kojom bi mogli sanirati štetu te nastaviti s turističkom sezonom. Skoro smo ostali bez svega u jednoj večeri, kaže jedan mještanin koji je bio jedan od 15 ljudi koji su zapravo sami gasili požar. Pretpostavljam da ste vidjeli priču Petre Špehar, jedna od tih 15 ljudi koji su evo gasili požar, te je ona naknadno za portal Indeks rekla kako im nisu stizale nikakve obavijesti ili upute nadležnih o evakuaciji, pa nisu imali drugog izbora nego su sami gasili požar kako i oni sami naravno ne bi stradali, tako da eto, možemo reći njih 15 su eto svim svojim snagama koje su imali obranili zapravo svoje vlastite kuće od vatre koja se munjevitom brzinom proširila i jednostavno se nisu imali gdje evakuirati. Kaže mještanin, kad im je žar počeo zahvaćati odjeću i kožu, skočili su u bazen kako bi mogli mokri nastaviti gasiti plamen. Evo, prepričao je to jedan mještanin. Postoje i određene snimke i fotografije. U svakom slučaju, evo, nažalost, nikakva pomoć im nije stigla, a sada, da stvar bude još zanimljivija, na sve to nemaju niti vode. Nastavit ćemo dalje sa glazbenim dijelom programa, malo ćemo sad još zasvirati. Nakon sljedeće pjesme dolazi nam Dolina blagoslova, a onda idemo lagano i prema Hrvatskom autoklubu malo provjeriti situaciju na našim prometnicama.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Novi zavjet. Apostol Ivan u prvoj poslanici.
2: U ljubavi nema straha. Naprotiv, savršena ljubav isključuje strah. Bazileja Šlink.
1: Znaj da ti se ništa ne može dogoditi što on nije izabrao i što nije blaženo. David Wilkerson.
2: Kad me oluja zahvati, Gospodin mi govori, ne uznemiruj se, ne gubi glavu. Ništa ne moraš učiniti, samo podnesi vihor. Sve prepusti meni.
1: Slijede misli i izreke nepoznatih autora.
2: Nikada se nemoj plašiti da ćeš biti lišen sreće i blagoslova. Jer ono što ti je Bog po svojoj želji iz velike ljubavi spremio, sve će te to samo svakda znači.
1: Čvrsto se drži Boga. Učini to poput ptice koja ne prestaje pjevati ni kad se slomi grana pod njom, jer ona zna da ima krila.
2: Pođi u krevet i mirno spavaj. Bog je budan cijele noći, te radi na tome da tvoje poteškoće izvede na dobro.
1: Ne plaši se budućnosti, jer Bog je već tamo. Stari zavjet, prorok Izaija.
2: Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.
1: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Uz Hrvatski autoklub provjeravamo trenutnu situaciju na našim cestama. I ono što odmah možemo napomenuti, bez ikakvih osobitih problema na našim cestama, ne samo u Slavoniji nego u cijeloj Hrvatskoj, situacija oko Zagreba isto uredna, prema moru sve više manje funkcionira bez nekih velikih gužvi, bez nekih istaknutih problema, pa eto, neka samo tako i ostane, naravno. Da je evo svima drago da nema nekih osobitih upozorenja za vozače, lijepo, mirno i normalno vozite, poštujte prometne propise i poštujte druge sudionike u prometu.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. Media servis i Radio Đakovo. Sutra je izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, ali i ostatku Hrvatske, dominantna je politička tema. Nakon neuspjelog održavanja Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na tu temu, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora, koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice, na koji se ne može utjecati, obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjet u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hode za Liku, Hode za Hrvatsku. Zbog svega će se, objasnio nam je član inicijative Vjekoslav Bušić, obratiti Europskom parlamentu i komisiji.
2: Država nije na saznanje o kakvoj potencijalnoj opasnosti se, odnosno riziku radi, nije poduzela sve preventivne mjere, prekršila je cijeli niz EU direktiva i konvencija, kao i domaćih zakonodavnih propisa, kada građanima nije na vrijeme dostavila analize koje je imala još 2024. godine.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate nalaza vode. Uzeta su 22 uzorka na Slavinama te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Objavljeno je da je jedan od uzoraka bio ocijenjen kao neispravan i to jer su na njemu bile povišene koncentracije olova. Međutim, razlog za to nije onečišćenje, nego problemi s kućnom vodoopskrbnom mrežom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za Media servis potvrdio je da ukupno 10 protupotresnih timova obilazi stradale objekte nakon požara kod Omiša. Plan je odrediti preliminarne procjene troškova, sve u cilju da bi već sutra na sjednici vlade došli do odluke o pomoći stradalom području. A požar je iza sebe ostavio veliku štetu. Potpuno je izgorilo 106 vozila, 28 kuće, 45 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorile još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je njih 38, a njih 10 je teško. Evakuirano je oko 2500 ljudi, a u gašenju požara sudjelovala su 253 vatrogasca s 83 vozila.
1: Media servis. Vijesti.
0: Počinje jesenski rok državne mature. Prvi su na redu učenici koji polažu ispite na jezicima nacionalnih manjina. Hrvatski jezik polaže se 24. i 25. kolovoza. Prvi dan test i sažetak, a drugi dan esej. Engleski jezik polaže se 28. a matematika 31. kolovoza. Prvi privremeni rezultati bit će objavljeni 9. rujna u podne. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenom u narednih 48 sati mogu uložiti prigovor. Na jesenski rok prijavilo se 6862 učenika, od toga 4700 učenika strukovnih škola te 991 gimnazijalac i ostali pristupnici, maturanti od prethodnih godina koji žele popraviti ocjenu ili maturanti iz susjednih država, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kako je objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, na fakultetima je ostalo 15133 upražnjena mjesta.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u videoobraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
3: Demokracija
0: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine.
1: Sport.
3: Dinamo Zagreb remizirao je s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru u sklopu prve play-off utakmice za Ligu prvaka. Modri su blitzkrigom na startu utakmice šokirali Norvežane te došli do vodstva od 2-0. U 6. minuti zabio Dion Drena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak preko Petera Kristiansena u 26. te Zlatka Tripića u 39. minuti. Modri su u nastavku pokazali bolju igru, ali rezultat se nije mijenjao. Uzvratna utakmica igra se 26. kolovoza od 21 sat u Norveškoj. Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi, Hajduk i Rijeka, svoje play-off utakmice za ulazak u konferencijsku ligu igraju sutra. Riječani u 19 sati u gostima igraju protiv danskog Michelanda, dok Splićani u 21 sat na Poljudu dočekuju poljski Rakov. Sara Kolak i Marino Bloudek vratili su se u Hrvatsku nakon sjajnih rezultata na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Kolak je postala prvakinja Europe 10 godina nakon što je osvojila zlato na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. 31-godišnja Ludbrežanka naglasila je kako je ovo bio lijep poklon za 10. godišnjicu osvajanja zlata, ali zbog gustog rasporeda nema vremena za slavlje.
4: Planovi za dalje, evo, 19. već letimo za Lozan, Dijamantna liga, onda se vraćamo u Sloveniju par dana i idem na prve mediteranske igre kojima se stvarno jako veselim. Još nisam bila na mediteranskim igrama, volim taj ekipni duh, različiti sportovi.
3: Vremena za slavlje nema ni europski doprvak na 800 metara Marino Bloudek, koji kao i Sara leti u Švicarsku na miting Dijamantne lige. U Lozani će trčati tri atletičara koja su osvojila medalje prije 2 godine na olimpijskim igrama u Parizu. Te je to dobra prilika za popravak osobnog i hrvatskog rekorda.
5: To su stvarno tri giganta dolaze koji imaju olimpijske medalje. Znam isto da sam sad malo i pod emocionalno ispražnjen i sve zbog ovakvog uspjeha, ali potrudit ću se da odredim to i da iskoristim priliku da spustim taj rezultat.
3: Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Frank kava 400 grama, €6,49. Barila špageti 500 grama, 94 centa. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Dukat tekući jogurt, litra, €1,99.
9: Studenac. I sitno i bitno.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 13, Varaždin broj 18, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar, Zagreb i Karlovac su na 19, Osijek na 20, Rijeka i Zadar broj 21, Šibenik 22, u Splitu je 24, dok je Dubrovnik na 26 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano na jugu, poslije podne vedro te posvuda danju vruće, prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka, poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: 7 sati i 10 minuta bile su ovo i prve vijesti medija servisa. Na samom smo početku novog glazbenog i programskog sata, a kako to obično biva, otvorit ćemo ga naravno uz današnji hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Narcis Vučina, a vi slušate moj novi singl Pomalo, pomalo.

0: Ok.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 19. kolovoza 1458. za papu izabran Pio II. 1839. francuska vlada proglasila dagerotipiju projektom Liberes au Monde, odnosno slobodnim za svijet. 1919. godine dogodilo se osamostaljenje Afganistana od Velike Britanije. 1934. godine referendum u Njemačkoj, spajaju se uredi

kancelara i predsjednika države, te tako Hitler dobiva potvrdu da je postao Führer. 1942. održana operacija Jubilej, 1944. tijekom Drugog svjetskog rata Pariz se oslobodio od njemačke okupacije. 1981. godine dogodio se incident u zaljevu Sidre, 1991. neuspješan pokušaj državnog udara u Moskvi. 2005. godine započela prva ikad održana zajednička rusko-kineska vojna vježba. 2010. godine započelo masovno povlačenje američkih vojnika iz Iraka.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Današnja narodna poslovica: tko rano rani, dvije sreće grabi. Jedna vrlo poznata narodna poslovica, izgovorena valjda milijardu puta, govori nam o marljivosti, disciplini te dobrom korištenju vremena. Kroz nju su zapravo naši preci željeli naglasiti kako uspjeh rijetko kad dolazi slučajno. Uspjeh je uvijek rezultat rada, organizacije i spremnosti da se dan započne na vrijeme. Naravno, u prošlosti to je posebno bilo vezano, ne znam, recimo uz poljoprivrednike ili obrtnike. Radni dan koji započinje sa prvim zrakama sunca i oni koji su rano krenuli na posao mogli su učiniti puno više, naravno prvenstveno izbjeći onu najveću dnevnu vrućinu, puno bolje iskoristiti prirodno dnevno svjetlo, i zato se smatralo da takav čovjek, pod navodnim znacima rečeno, grabi dvije sreće, zato što obavi više posla i naravno samim time ostvari bolje rezultate. Naravno, poslovica ima i dublje značenje, ne govori samo doslovno o ustajanju iz kreveta, nego i o životnom stavu. Rano krenuti znači biti spreman, odgovoran i poduzetan. Takvi ljudi često prepoznaju priliku puno prije drugih, na vrijeme donesu odluku i jednostavno ne čekaju da ih život iznenadi. Učenik koji na vrijeme krene učiti ne mora paničariti prije ispita. Osoba koja dovoljno rano planira svoje financije lakše će izbjeći dugove, i to su otprilike, možemo reći, onako smjernice ove narodne poslovice. U današnjem svijetu gdje evo mnogi odgađaju svoje obveze, sve stvari ostavljaju onako za posljednji trenutak, ova vrlo poznata narodna poslovica podsjeća nas na važnost dobre organizacije. Nije dovoljno samo imati želju i planove, potrebno je na vrijeme krenuti u njihovo ostvarivanje. Vrijeme koje mudro iskoristimo danas često nam donosi uspjeh i zadovoljstvo možda tek sutra, zato onaj tko na vrijeme djeluje često ostvaruje puno više od onoga koji stalno odgađa, ili ukratko rečeno, tko rano rani, dvije sreće grabi.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Posljedice suše sve su vidljivije na poljoprivrednim kulturama, ni posljednje osvježenje nije donijelo značajniju količinu oborina. Općina Viškovci pozvala je oštećenike na čijoj je imovini tijekom proteklih mjeseci nastala šteta uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, da prijave nastalu štetu. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Prijave se podnose najkasnije do četvrtka 20. kolovoza do 14 sati. Doznajemo da je riječ o preliminarnom prikupljanju podataka o šteti od suše koji će se proslijediti Osječko-baranjskoj županiji, a nakon toga će se razmotriti odluka o eventualnom proglašenju elementarne nepogode. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete te tako pomoći stanovništvu i zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Ova odluka još je jedan izraz solidarnosti Osječko-baranjske županije s područjima koja su pogođena težim posljedicama požara, ali i potvrda naše spremnosti da pomognemo kada je pomoć najpotrebnija, izjavila je to županica Tramišak, posebno zahvalivši vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima te svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine te pružanju pomoći na terenu. Također, svim ozlijeđenima uputila je iskrene želje za što bržim oporavkom. U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio misno slavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karaševa koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. Govorio je monsignor Hranić o važnosti crkve i župne crkve kao mjesta okupljanja kroz 300 godina te za očuvanje vjerskog, katoličkog, hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta karaševskih Hrvata, ali i o važnosti obitelji kao osnovne stanice života crkve, koljevke i crkve i društva, te mjesta najčišće ljubavi, zajedništva i solidarnosti. 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene evidentirane su u protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Đakovštine i Belišća, te po 1 na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca. Zabilježen je i 1 nalet vozila na divljač na području našeg grada.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano, pa ponegdje i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren jugoistočni, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 34 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 22 Celzijeva stupnja. Od ostalih vremenskih parametara trenutna vlažnost u našem gradu je 67%, tlak zraka 1013 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 10 sati biti pogreb Ivana Miloša, koji je preminuo u 82. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: qualche minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Krećemo lagano putevima grada i županije. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu i Kašte Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Program počinje u Đakovu u petak u 17 sati u Centru za kulturu otvorenjem izložbe fotografija Mihaela Kelbasa s freskama iz Srijemske katedrale slavonsko-brodskog slikara Josipa Muravića, sina druge žene Luke Botića, autora zidnih oslika u sakralnim i profanim građevinama diljem Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. U 17.30 je projekcija dokumentarnog filma Luka Botić, Opor, Split, Đakovo. Svečano otvorenje 17. dana Luke Botića je u 19 sati u Rock klubu King, a tijekom prigodnog programa bit će predstavljena i nova izdanja hrvatskih autora iz Hrvatske, Austrije i Vojvodine. U subotu 22. kolovoza prigodni program održat će se na Gradskom groblju. U 11 sati program se nastavlja u Muzeju Brodskog Posavlja te u kući Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, u još jednoj rubrici Portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Johnu Dridenu, jednom poznatom engleskom književniku iz 17. stoljeća, koji je rođen u Aldwinclu 1631. preminuo u Londonu 1700. godine. Studirao je u Cambridgeu, nakon toga dolazi u London i doživljava veliki uspjeh kod publike svojim herojskim tragedijama. Vrlo često je volio pretjerivati u svojim djelima, te zapravo možemo reći bio i predmet satire među suvremenim piscima, ali im je vrlo, možemo reći, lijepo uzvraćao, možemo reći, jednakom mjerom u svojim djelima. Sudjelovao je i u političkom životu, tada eto u 17. stoljeću, obilno se koristio svojim velikim satiričkim talentom, bio je kraljevski historiograf, do pojave Poupa bio je, možemo slobodno reći, najveća ličnost zapravo engleskog klasicizma. Od slabih komedija do majstorske satire, utemeljitelj je između ostalog i Comedy of Manners, odnosno komedija na motive takozvanog visokog društva, a njegovi eseji pribavili su mu i njegov, možemo reći, nadimak, otac engleske proze. Njegova najpoznatija djela su Herojske stanice, Indijska kraljica, Esej o dramskom pjesništvu, Pomodni brak te Aleksandrova gospa. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Johnu Dridenu. Uskoro nam dolazi jutrofon, kada ćemo naravno otvoriti naše telefonske linije.
0: Portret umjetnika.
2: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime, folks.

0: Jutrofon.
1: Bio nam je to Jura Stublić, evo kako smo i najavili, slijedi nam Jutrofon, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive. 813-249-822-271, evo, pretpostavljam dobro poznati brojevi telefona koji su evo u Jutrofonu otvoreni za vaše pozive.

Imamo li koga na liniji? 813-249-822-271. U katoličkom kalendaru danas nam se ističe jedno ime, ime Ljudevit, tradicionalno muško staroslavensko ime koje znači moćan, moćnik ili gospodin, a evo izveden je od riječi ljud, odnosno ljudi, i vit, dakle gospodin, odnosno vladar, tako da je to jedno staro hrvatsko ime sa velikom i dugom povijesti. Slavi se evo upravo na današnji dan prema katoličkom kalendaru, dakle 19. kolovoza. Pretpostavljam da znate tko je bio Ljudevit Posavski, poznati hrvatski knez Posavske Hrvatske iz 9. stoljeća, i naravno Ljudevit Gaj, ključna zapravo osoba hrvatskog narodnog preporoda i tvorac jedinstvenog pravopisa. Što se tiče imena Ljudevit, ime koje je onako u jednom blagom padu trenutno u Hrvatskoj, ali i dalje otprilike oko 1000 Ljudevita živi u Hrvatskoj. Svima njima želimo sretan imendan, evo neka im sretno bude kako danas, tako i u svim drugim danima naravno u godini. Poziva nemamo, zasvirat ćemo još malo do lokalnih vijesti u 9.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

života. Plovim, puštam da me ljubiš.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati i slijede nam lokalne vijesti. Posljedica suše sve su vidljivije na poljoprivrednim kulturama, ni posljednje osvježenje nije donijelo značajniju količinu oborina. Općina Viškovci pozvala je oštećenike na čijoj je imovini tijekom proteklih mjeseci nastala šteta uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, da prijave nastalu štetu. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, a prijave se podnose do sutra do 14 sati. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete te pomoći stanovništvu i zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio misno slavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karaševa koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. Govorio je monsignor Hranić o važnosti crkve i župne crkve kao mjesta okupljanja kroz 300 godina i za očuvanje vjerskog, katoličkog, hrvatskog, nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta karaševskih Hrvata.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas u ostatku današnjeg dana pretežno sunčano i vruće vrijeme, kako smo i rekli, u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Neonske minute. U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
9: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
4: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
10: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Iz iskustva. Evo jedna vrlo zanimljiva tema s kojom ćemo otvoriti današnju emisiju. Mirovinu prima 8000 mlađih osoba od 24 godine, a neki studenti mogu i produljiti pravo. Gotovo 8000 mladih do 24 godine prima mirovinu po Zakonu o mirovinskom osiguranju prema posljednjim podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje. Sve dok se redovito školuju, mladi mogu primati obiteljsku mirovinu najdulje do 26. godine. Može li student nastaviti primati mirovinu do 26. godine ako diplomira ranije ili nakon 26. godine kada završi školovanje? Evo, provjerili su sa portala srednja.hr, a to sve prenosi portal mirovina.hr. Neki studenti koji diplomiraju prije 26. godine imaju pravo na obiteljsku mirovinu sve dok ne navrše 26 godina, ali pod određenim uvjetima. Pojašnjenje je dalo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Pravo na obiteljsku mirovinu za djecu koja se redovito školuju uređeno je prvenstveno Zakonom o mirovinskom osiguranju. S druge strane, postoje obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Za njih vrijedi isti osnovni uvjeti kao i prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, međutim postoje razlike u odnosu na duljinu korištenja obiteljske mirovine za djecu koja završavaju ili prekidaju redovito školovanje. Prema tom zakonu dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo se može koristiti i za vrijeme mirovanja studija zbog bolesti, te u tom slučaju i nakon navršene 26. godine života, upravo za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života. Međutim, ako nakon završetka ili prekida školovanja dijete, odnosno korisnik obiteljske mirovine, nije zaposleno niti uključeno u stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, može nastaviti primati obiteljsku mirovinu još najduže godinu dana nakon završetka ili prekida školovanja, odnosno najkasnije do dana navršetka 26. godine života. To zapravo znači da student koji prima obiteljsku mirovinu prema Zakonu o obiteljskoj mirovini gubi pravo na mirovinu završetkom svog redovitog školovanja, potpuno neovisno o tome je li nakon toga zaposlen ili nezaposlen, te zapravo neovisno o tome je li prijavljen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. S druge strane, student koji prima obiteljsku mirovinu prema istom Zakonu o hrvatskim braniteljima može zadržati pravo i nakon završetka redovitog školovanja, ali najduže 12 mjeseci nakon završetka školovanja ili navršetka 26. godine života ako nije zaposlen. Dakle, potrebno je provjeriti prema kojem zapravo od navedenih zakona je ostvareno pravo na mirovinu, a ista pravila primjenjuju se neovisno o tome koristi li dijete mirovinu iz oba ili od samo jednog roditelja. Glazbeni predah, pa povratak lagano našoj današnjoj emisiji i evo, donosimo jednu vrlo zanimljivu temu koja nam dolazi iz Singapura.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije donosimo evo jednu vrlo zanimljivu vijest, ekstremnu vijest kako se navodi. Ekstremni sport koji pomaže umirovljenicima koji su počeli osvajati gradske površine u Singapuru. Naime, stvarno zvuči vrlo zanimljivo, možda malo i nerealno, ali evo, singapurski umirovljenici treniraju parkour kako bi povećali svoju pokretljivost. Organizatori ovog programa tvrde da sport pomaže spriječiti padove kod starijih. Tako da evo, umirovljenici, ali i ostale starije osobe iz Singapura toliko su odvažni da se usuđuju razgibati i pokrenuti kroz treninge parkura. Jedan vrlo ekstreman sport kretanja kroz prostor, najčešće urbani prostor, korištenjem površina koje bi inače bile prepreke. Evo, pogledajte malo na internetu što znači parkour za sve one koji možda ne znaju. Organizatori ovog programa iz Movement Singapore navode kako parkour omogućava veću pokretljivost i zapravo smanjuje opasnost od padova kod starijih. Između ostalog, znanstvenici su i otkrili moguću povezanost između demencije i padova. Kažu oni, parkur je izrazito opasan ako ne koristite zdrav razum. Eto, malo su oni to i šaljivo objasnili iz organizacije koja evo organizira treninge, navodi se to na njihovoj web stranici, te su istaknuli kako prkose normama starenja još od 2018. godine. Izdvojili su i rezultate neki od svojih polaznika, poput recimo Irene, koje je program pomogao kako bi stekla samopouzdanje i stabilnost. Bernice tvrdi da je zbog parkura se osjeća bolje na emocionalnoj, mentalnoj i društvenoj razini. Evo, objavili su jedan vrlo zanimljiv video prilog svih njihovih korisnika kako rade taj parkour. Stvarno to izgleda podosta impresivno. Eto, svi se nekako boje da ne bi nitko od njih pao, ali eto, ako i padnu, kažu da je to nešto što bi im zapravo dugoročno moglo biti dobro. Treninzi u Singapuru održavaju se svaki tjedan, namijenjeni su za sve osobe, ali morate biti između 50 i 70 godina. Ono što je zanimljivo, većina korisnika su zapravo žene, samo 7 muškaraca je dijelom ovog programa, dakle 65 ih ima ukupno, tako da eto, žene su, možemo reći, jedan veliki dio ovog programa. U svakom slučaju jedna vrlo zanimljiva ideja, naravno za sve one osobe koje si mogu to zbog svojeg trenutnog, možemo reći, fizičkog stanja i zbog svog trenutnog zdravlja, evo, priuštiti svom tijelu takav jedan rizik, s obzirom da evo ipak riječ o jednom vrlo ekstremnom sportu, ali eto, očigledno u Singapuru umirovljenici proživljavaju nekakvu svoju novu mladost i na evo jedan vrlo zanimljiv, možda malo i neobičan način, eto, provode svoje vrijeme. U svakom slučaju, ne moramo se baviti parkurom, već i nekakva ugodna šetnja, naravno u dijelu dana kada nije baš 40 stupnjeva bi bilo nešto apsolutno poželjno. Naravno, govorimo o svima onima koji si mogu evo priuštiti šetnju i koji su evo u zdravstvenom stanju da mogu napraviti barem takvu jednu minimalnu vježbu, i nekakva mala šetnjica definitivno može pomoći. Pomoći će vam kako fizički, tako definitivno i mentalno, tako da eto, u svakom slučaju budite aktivni, budite, možemo reći, maksimalno sportski aktivirani, ali kažem evo, parkour definitivno nešto što je onako vrlo, vrlo ekstremno. Mi ćemo današnju emisiju zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu i evo, s time ćemo i zaključiti današnje druženje u emisiji Iz iskustva. Dragi naši slušatelji, lijep pozdrav!

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
6: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Posljedice suše sve su vidljivije na poljoprivrednim kulturama, ni posljednje osvježenje nije donijelo značajniju količinu oborina. Općina Viškovci pozvala je oštećenike, na čijoj je imovini tijekom proteklih mjeseci nastala materijalna šteta, odnosno dugotrajni izostanak padalina i visokih temperatura, da prijave nastalu štetu. Prijava se odnosi na štetu nastalu na imovini na području općine Viškovci, uključujući zemljišta, višegodišnje nasade, šume, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra. Prijave se podnose najkasnije do sutra do 14 sati. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica prouzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje grada Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete i pomoći stanovništvu te zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Ova odluka još jedan je znak solidarnosti Osječko-baranjske županije s područjima koja su pogođena teškim posljedicama požara, ali i potvrda naše spremnosti da pomognemo kada je pomoć najpotrebnija, izjavila je županica Tramišak. U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio misno slavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Govorio je monsignor Hranić o važnosti crkve i župne crkve kao mjesta okupljanja kroz 300 godina te za očuvanje vjerskog katoličkog, hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta karaševskih Hrvata. 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene evidentirane su u protekla 24 sata na području naše županije. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Đakovštine i Belišća, a po jedna na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca. Zabilježen je i jedan nalet vozila na divljač na području Đakova.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom današnjeg dana pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, a temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 34 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 26 Celzijevih stupnjeva, od ostalih parametara vlažnost nam je na 50%, trenutni tlak zraka 1014 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Nebo je plavije,
3: a sunce zlatnije. Ili ipak...
4: Nebo je žuto, a sunce je blu.
2: Noći su dulje.
4: Evo, noći je poludila.
3: Misli su...
4: Šarene.
2: A glazba glasnija.
3: Ljeto na prvom radiju u boji.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Medalja časti. I u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri različite teme, o tri događaja zapravo koja su nam nekako obilježila ovaj tjedan, naravno gledano iz perspektive Domovinskog rata. Tako da evo, vraćamo se u kolovoz 1990. godine, 17. kolovoza, naime izbila je Balvan revolucija, početak zapravo otvorene pobune protiv Republike Hrvatske. Hrvatska se u tom vremenu nalazila naravno na početku velikih političkih promjena. Nekoliko mjeseci ranije održani su prvi višestranački demokratski izbori u Hrvatskoj nakon desetljeća komunističkog sustava, a hrvatski građani na tim izborima jasno su pokazali želju za demokratskim promjenama, većom samostalnošću te slobodom odlučivanja o vlastitoj budućnosti. Naravno, dio srpskog političkog vodstva u Hrvatskoj uz snažnu potporu tadašnjeg režima u Srbiji, predvođenog Slobodanom Miloševićem, počeo je širiti strah među srpskim stanovništvom. Govorili su kako su Srbi u Hrvatskoj ugroženi te kako im prijeti stvarna opasnost, iako naravno za takve tvrdnje nije bilo apsolutno nikakvog temelja. Takva propaganda postupno je stvarala ozračje nepovjerenja i napetosti. U pojedinim krajevima Hrvatske počele su se organizirati skupine koje su otvoreno odbijale priznati legalno izabrane hrvatske vlasti, a vrhunac takvih aktivnosti dogodio se 17. kolovoza 1990. godine. Tog dana započela je pobuna koja će kasnije ostati zapamćena pod nazivom Balvan revolucija. Naime, na prometnicama u dijelovima Like, sjeverne Dalmacije i Korduna, pobunjenici su počeli postavljati balvane, kamenje i druge prepreke kako bi blokirali promet i onemogućili normalno funkcioniranje državnih institucija. Prizori s hrvatskih cesta vrlo brzo obišli su Hrvatsku, pa tako i svijet. Veliki balvani položeni preko prometnica presjecali su važne cestovne pravce koji su povezivali unutrašnjost zemlje s Jadranskom obalom. Turistička sezona bila je u punom jeku, a brojni domaći i strani gosti ostali su zatečeni prizorima koji su podsjećali na početak vrlo ozbiljne krize. Iako su balvani bili fizička prepreka na cestama, samo značenje naravno bilo je puno veće. Oni su predstavljali otvoreni izazov hrvatskoj državi. Po prvi put nakon tih demokratskih promjena, jedna organizirana skupina javno je pokazala da ne priznaje instituciju Republike Hrvatske, te da je spremna koristiti silu kako bi ostvarila svoje političke ciljeve, a zapravo posebno je zabrinjavala činjenica da su pobunjenici imali veliku podršku tadašnje Jugoslavenske narodne armije, koja je formalno trebala biti vojska svih naroda u toj, evo možemo reći, bivšoj Jugoslaviji, a sve više se stavljala na stranu velikosrpske politike. Pobuna se nastavila širiti, Balvan revolucija nije bila jedan izolirani incident, niti nekakav kratkotrajni prosvjed. Ona je zapravo predstavljala početak procesa koji će se tijekom sljedećih mjeseci prerasti u otvorenu oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske. U mnogim krajevima počelo je naoružavanje pobunjenika, organiziranje paravojnih skupina te uspostavljanje paralelnih struktura vlasti koje nisu priznavale grad Zagreb. Tako da eto, mnogi zapravo smatraju Balvan revolucijom, možemo reći, prvim ozbiljnim korakom prema Domovinskom ratu koji će uskoro zahvatiti Hrvatsku. Naime, iako tada još nije bilo nikakvih vojnih operacija, pobuna je pokazala da dio političkih struktura jednostavno nije spreman prihvatiti demokratsku izraženu volju hrvatskih građana. Nitko tada nije mogao sa sigurnošću predvidjeti što će se dogoditi, hoće li se kriza smiriti, hoće li evo razum prevladati i hoće li biti moguće pronaći nekakvo mirno rješenje.
Nažalost, na odgovor se nije moralo dugo čekati, već sljedeće godine Hrvatska se suočila s otvorenom agresijom, razaranjima hrvatskih gradova, okupacijom dijela teritorija i velikim ljudskim žrtvama. Evo, nakon prve teme naše današnje emisije, slijedi nam i prvi glazbeni predah. Malo ćemo zasvirati uz Juru Stublića i grupu Film, a onda krećemo dalje sa našim prilozima. Imat ćemo, dakle, tri dijela emisije, kako to obično biva. Eto, tri emisije, odnosno tri priloga unutar emisije i tri prigodne, evo, pjesme u današnjoj medalji časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Idemo u kolovoz 1991. godine i govorimo malo o gradu Daruvaru. Hrabrost njihovih specijalaca u presudnim danima Domovinskog rata. U pojedinim dijelovima Hrvatske u to doba već su se vodile vrlo ozbiljne borbe. Jedno od područja koje se našlo pod velikim pritiskom bila je Zapadna Slavonija. Grad Daruvar i njegova okolica tijekom 1991. godine imali su izniman strateški značaj. Nalazili su se na prostoru gdje su pobunjene srpske snage uz pomoć Jugoslavenske narodne armije nastojale zauzeti što veći dio hrvatskog teritorija i povezati područja pod svojom kontrolom. Za stanovnike Daruvara to nisu samo političke ili vojne vijesti iz daljine, rat se jednostavno približavao njihovim domovima iz dana u dan, napetosti su rasle, prometnice su postajale nesigurne, a hrvatske snage morale su biti spremne odgovoriti na sve češće provokacije i napade. U takvim okolnostima posebno važnu ulogu imale su specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, među njima se isticala i specijalna jedinica policije RIS. Pripadnici ove postrojbe bili su među najbolje obučenim hrvatskim snagama u prvim mjesecima rata, u vrijeme kada Hrvatska još nije imala potpuno ustrojenu vojsku. Upravo su specijalne policijske postrojbe često preuzimale najzahtjevnije zadaće. Njihovi pripadnici djelovali su na najugroženijim područjima, štitili su stanovništvo, sudjelovali u obrani važnih objekata i bili spremni intervenirati ondje krućima, štitili su stanovništvo, sudjelovali u obrani važnih objekata i bili spremni

Stajalo je opreme, iskustva, često i osnovnih sredstava za djelovanje. Ono čega nije nedostajalo bilo je odlučnost. Hrvatski specijalci znali su da se nalaze u vrlo važnom trenutku i da evo svaki potez može odlučivati o budućnosti njihove države. I ono što jako puno puta govorimo i ističemo, rat se nije dobio samo velikim bitkama, nego se dobivao i u malim akcijama poput ove. Dobivao se zapravo svakog dana na brojnim položajima diljem naše Hrvatske i dobivao se zahvaljujući ljudima koji su bili spremni stati između neprijatelja i svojih sugrađana. Mnogi od njih jednostavno mjesecima nisu znali što znači živjeti normalan život. Danima su bili na terenu, izloženi neizvjesnosti, opasnosti, kako sam rekao, već vrlo slabo naoružani, tako da eto definitivno treba istaknuti, upravo hrvatska policija bila je među prvim organiziranim snagama koje su stale u obranu naše države. Svaka ovakva, možemo reći, mala pobjeda, uspješno izvršena zadaća zapravo je pokazivala kako hrvatske snage postaju puno bolje organizirane, spremnije i odlučnije, a to je naravno u to vrijeme bilo izrazito važno za moral kako branitelja, tako i svih stanovnika. Tako da eto, dogodilo se to na jučerašnji dan, sigurno je prigodno to i obilježeno u samom Daruvaru, evo prisjećanje na sve pripadnike specijalne policije koji su tijekom Domovinskog rata služili Republici Hrvatskoj. Glazbeni predah, a onda i finalni dio današnje emisije.

sad slobodno mogu na put se dati. Usnuti mirno s našim herojima, jer Hrvatska svoju budućnost

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Ostajemo u kolovozu 1991. godine, govorimo o operaciji Brđani 91. jedna od prvih većih oslobodilačkih akcija na području Banovine. Upravo Hrvatske oružane snage su tog dana, dakle 22. kolovoza, poduzele na području Banovine jednu od svojih prvih većih oslobodilačkih akcija, operaciju Brđani 91. Banovina je, evo, u tim ratnim okolnostima bila izrazito važno područje, prostor koji je, možemo slobodno reći, imao ogromno strateško značenje, prvenstveno naravno zbog svog položaja, ali i zbog prometnih pravaca i blizine zapravo grada Zagreba. Hrvatskim snagama bilo je jasno da se neprijateljske snage ne smiju neometano širiti i učvršćivati svoje položaje. Stanovništvo Banovine u to vrijeme već je živjelo u velikom strahu i neizvjesnosti. Mnoge obitelji zapravo bile su prisiljene napustiti svoje domove, pojedina sela i naselja našla su se u neposrednoj blizini crta sukoba. Hrvatske snage zato su počele razmišljati ne samo o obrani postojećih položaja, nego zapravo i kako vratiti nadzor nad područjima koja su već bila zauzeta ili ugrožena. Za čovjeka koji je u to vrijeme živio u Banovini, to nije bila samo vojna operacija, to je zapravo na neki način bila zapravo mogućnost da se nastavi živjeti normalnim životom, da se mnogi ljudi mogu vratiti u svoje kuće, da se ponovno može normalno prometovati cestama, da djeca mogu izaći iz skloništa i da se, evo, obitelji zapravo mogu nadati kako će rat jednoga dana završiti. U to doba stvaralo se iskustvo, stvaralo se zapovjedništvo, stvarala se, možemo reći, na neki način i međusobna povezanost između postrojbi, s obzirom da je, eto, možemo reći, bilo takvo vrijeme, i ono što je bilo zapravo najvažnije, stvaralo se samopouzdanje hrvatskih branitelja, a svaka uspješno provedena akcija bila je dokaz da se Hrvatska može organizirano suprotstaviti daleko bolje opremljenom protivniku. Operacija Brđani ima jedno posebno mjesto u povijesti ranog domovinskog rata, pripada zapravo vremenu kad se hrvatska obrana oblikovala i kada su se te odluke donosile pod velikim pritiskom, jednostavno nije bilo vremena za pripremu, nije bilo, a možemo slobodno reći, gotovo nikakvog oružja, sve se učilo iz dana u dan, sve se onako radilo, možemo reći, na nekakav instinkt ili osjećaj, bilo je tu jako malo, možemo reći, taktiziranja, eto, išlo se, možemo reći, srcem, a onda samim time je bilo, nažalost, i jako puno osoba koje su i smrtno stradale i koje, eto, možemo reći, taj biljeg nose do današnjeg dana. Mnogi nisu zapravo ni znali da pred Hrvatskom tek tada zapravo dolaze najteže ratne godine, velike bitke, razaranja, stradanja, sve one stvari koje će se, nažalost, dogoditi u sljedećim mjesecima i godinama, ali evo, govorimo o operaciji Brđani 91. Dakle, slobodno možemo reći, jednoj od prvih operacija koja se zapravo poduzela u to vrijeme i, eto, jedna od prvih, možemo reći, uspješnih operacija, s obzirom da, evo, oslobođen je određeni dio područja na Banovini. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, uz jednu jako lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju Medalja časti. Slušamo pjesmu Ako ne znaš šta je bilo, ali ne u izvedbi Marka Perkovića Thompsona, nego klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Eto, toliko u današnjoj emisiji. Govorili smo o tri različite teme koje su nam, evo, važne iz perspektive ovog tjedna. Dakle, operacija Brđani 91. koja je provedena 22. kolovoza 1991. Spomenuli smo, evo, obranu grada Daruvara koja je bila na jučerašnji dan, dakle 18. kolovoza također te 91. godine. A evo, vratili smo se malo i u 90. s obzirom na, evo, Balvan revoluciju koja je bila 17. kolovoza, tako da eto, tri možemo reći najbitnije teme koje su nam vezane uz ovaj tjedan u kojem se trenutno nalazimo. Kako smo i rekli, jedan glazbeni break, odnosno pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete te pomoći stanovništvu i zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio misno slavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karaševa koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene evidentirano je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Đakovštine i Belišća, a po 1 na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca. Zabilježen je i 1 nalet vozila na divljač na području grada Đakova. Nakon kratkotrajnog osvježenja, meteorolozi najavljuju nastavak toplinskog vala i temperature sljedeća 2 dana iznad 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas pretežno sunčano, ponegdje i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura kretaće nam se između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovi na vašoj radio postaji.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Kad poželite nešto fino i jednostavno, evo zapečenih makarona sa sirom i grčkim jogurtom. Makaroni sa sirom američki su klasik koji voli cijeli svijet, a jedna od varijacija na temu je ona s grčkim jogurtom, koja je nešto lakša i bogatija proteinima. Jogurt ubaku daje kremastu teksturu i blagu svježinu, dok prepoznatljivo okus daje solidna količina sira. Jelo možete poslužiti kao bezmesni ručak ili večeru, ali i kao prilog uz povrće, salatu ili jela s roštilja. Možete koristiti različite vrste običnog jogurta, pa i onaj bez masnoće, a sirbirajte prema vlastitom ukusu. Blaže će dati nježnije jelo, dok će zreli intenzivniji sir osigurati izraženiji okus. Pripreme počinju kuhanjem tjestenine u posoljenoj vodi. Najbolje je skuhati nešto mekše ili od toga, jer će se odlučiti li se jelo zapeći, dodatno mekšati u pečnici. Klasični makaroni odličan su izbor, ali poslužit će i školjkice, pužić ili druge manje oblici tjestenine. Recept se jednostavno može prilagoditi bez glutenskoj prehrani, tako da upotrijebite bez glutensku tjesteninu i odgovarajuće brašno. A kako napraviti umak? Za kremasti umak najprije se na srednje jakoj vatri otopi maslac, a zatim se dodaju suhi sastojci. Smjesa se kratko kuha dok ne postane poput paste i lagano ne potamni. Potom se dodaju mlijeko i grčki jogurt, te se sve zajedno kuha uz miješanje dok se umak ne počne zgrišnjavati, ali ne smije zakuhati. Tada se smanji temperatura i umješa naribani sir. Nakon što se sir potpuno otopi, umak se pomiješa s kuhanom i odsjeđenom tjesteninom. Makarone sa sirom možete poslužiti odmah, ravno sa štednjaka i preskočiti pečenje. Želite li zapečenu koricu, smjesto prebacite u posudu za pečenje, pospite pripremljenim nadjevom, odnosno dodatnim sirom i zapecite 15 do 20 minuta dok se površina ne rastopi i lagano ne zazlati. Jelo možete pripremiti unaprijed, spremiti u hladnjak te zapeći neposredno prije posluživanja. Ako ga stavljate u pečnicu izravno iz hladnjaka, prvih 10 minuta preporučuje se peći ga pokrivenom aluminijskom folijom. Ostaci se mogu čuvati u dobro zatvorenoj posudi u hladnjaku do 5 dana, a u zamrzivaču do 2 mjeseca. Za ponovno zagrijavanje poslužit će mikrovalna, pečnica, štednjak ili pečnica. Evo, toliko za današnji prijedlog. Do sljedećeg prijedloga za ručak. Lijep pozdrav!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
2: Neonske minute.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
6: sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
8: Sutra je izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Gospićani najavili veliki prosvjed u Zagrebu. Smijenjeni ukrajinski ministar obrane pozvao na izbore unatoč ratnom stanju. Dinamo na Maksimiru remizirao s Vikingom u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka.
7: Vijesti. Media servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon neuspjelog održavanja Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, predsjednik Republike zatražio izvanrednu sjednicu Sabora koja će se održati sutra i preko sutra, odlučio je tako predsjednik Sabora. Dnevni red sjednice na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Mihajl Zmajlović iz SDP-a misli da zna kako će sjednica izgledati.
9: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno i nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
8: Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjet u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
7: Media servis. Vijesti.
8: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni pritvor. Dodajmo kako je kaštelanska policija privela dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj namjerno zapalili suhu travu i izazvali požar uz kuće. Vatra je zahvatila 5000 kvadrata, a dvojac je predan pritvorskom nadzorniku. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza nešto iza ponoći. Upaljačem su navodno zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu. A trenutno veliki požar bjesni na Dinari koji je izbio u Bosni i Hercegovini te se proširio i na teritoriji Republike Hrvatske. O stanju na terenu za Media Servis govorio je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
10: Trenutna situacija na samom požaru Dinare koje je na strani Republike Hrvatske, požar je dalje
6: aktivan. Od Brezovca, to je područje grada Knina, tamo je uključeno zemaljske snage i u tom trenutku se uključila dva firebossa koji saniraju taj rubni dio. Nažalost, u kompletnom ovom dijelu imamo klinova koji se širu po svim stranama Dinare, znači u Podinarju i ovom dijelu prema Splitsko-dalmatinskoj županiji i tu pokušavamo napraviti ono što je dostupno trenutno zemaljskim snagama. Situacija je taka da će ovaj požar biti još dugo, dugo aktivan, jer i na bosanskoj strani velika je vatrena linija koja svako malo probiva prema Republici Hrvatske.
7: Media servis. Vijesti.
8: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u video obraćanju pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima, ustvrdivši da se ta ratom zahvaćena zemlja suočava s krizom upravljanja.
10: Demokracija
8: ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osoba nije njezina profesionalnost ni njezini rezultati, a ni sposobnost da promijeni zemlju, već njezina osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022.
7: Sport.
11: Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru su odigrali 2-2 protiv Vikinga. Modri su bolje otvorili utakmicu te su već u 10. minuti vodili 2-0 protiv prvaka Norveške, zahvaljujući golovima Belje i Lisice. Ipak loše reakcije u obrani kažnjavaju Kristiansen i Tripić u 26. i 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Sjajan ulazak naš utakmicu, šta reći. Bili smo blizu sativa za 3-0. Stojkovićeva dva šuta, inače to pogađa, to ponovno prohvala se pored sative i ne postignemo da prelamo tu utakmicu kraj. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje raštiti, tamo poklonimo protivnik koji evo, za čas je bilo 2-2. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad su vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali. Tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
11: O Norvežanima i uzvratu pričao igrač Robert Mudražija.
13: Znali smo da su fizički jako moćni, da su defanzivno kompaktni i organizirani, puni optimizma, idemo tamo, prilagodit ćemo se na umjetnu što prije i da naravno da uđemo u Ligu prvaka.
11: Mudražija je miljenik navijača jer riječ je o Zagrepčaninu koji je pratio Dinamo čak i kada je nosio dresove drugih klubova.
13: Meni kao domaćem dečku koji živi tri stanice od stadiona, jako puno to znači. Ne mogu vam opisati kolike su emocije u meni. Nadam se da pokazujem to na terenu u ovome što jesam. A što se tiče utakmice i mene, stvarno dobro se osjećam. Mislim da to i pokazujem i stvarno je zahvala svim navijačima, cijelom zapadu, cijelom sjeveru i hvala.
11: Uzvrat se za tjedan dana igra u Norveškoj. Od danas do nedjelje Arena Zagreb će biti domaćin Europskog gimnastičkog prvenstva za muškarce. Nakon što su prošli tjedan nastupale žene, sada je red da se gimnastičari bore za medalje. Već prvi dan Hrvatska bi mogla osvojiti medalju jer nastupaju više bojci. A nas će predstavljati Ukrajinac Ilija Kovtun koji je prošle godine dobio hrvatsko državljanstvo i jedan je od favorita za odličje. Dok se više bojci odmah bore za medalje, ostali gimnastičari odrađivat će kvalifikacije po spravama kako bi izborili finala koja su na rasporedu za vikend. Za Media Servis, Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
15: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app, i sitno i bitno, i popusti.
16: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Gospić i Bjelovar su na 26, Osijek, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 27, Zadar je na 29, Rijeka, Šibenik i Split na 30, dok je u Dubrovniku 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano, unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati, najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
7: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 27 celzijevih, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažnost zraka je 50%. U nastavku Hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Narcis Vučina, a vi slušate moj novi singl Pomalo, pomalo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Promet je povećan na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Genova je grad koji većinu putnika privuče svojom bogatom pomorskom poviješću, šarenim pročeljima, uskim uličicama i odličnim ligurskom kuhinjom. No tijekom boravka možete otkriti da ovaj grad dolazi iz jednog sasvim drugog razloga, zbog jednog od najvećih i najimpresivnijih akvarija u Europi. Smješten u gradskoj luci Porto Antico, akvariju u Genovi već više od 30 godina i jedna je od najposjećenijih atrakcija Italije. Prostire se na više od 30.000 četvornih metara izložbenog prostora. Dom je za više od 12.000 životinja i oko 400 različitih vrsta iz mora i rijeka cijelog svijeta. Ruta obilaska ima 70 bazena i proteže se kroz 3 etaže. Kada jednom zakoračite unutra, vrlo brzo postane jasno zašto ga svake godine posjeti više od 1 milijun ljudi. Akvarij nije tek niz staklenih bazena s ribama. Cijeli obilazak zamišljen je kao putovanje kroz različite dijelove svijeta i njihove morske ekosustave. Već na početku susrećete ogromne bazene u kojima mirno plivaju morski psi raže, a zatim slijede prostori posvećeni dupinima, pingvinima, tuljanima, meduzama, tropskim ribama, koraljnim grebenima, morskim kornjačama i brojnim drugim stanovnicima oceana. Jedan od najimpresivnijih dijelova kompleksa je paviljon kitova i dupina, projektiran tako da se životinje mogu promatrati s panoramske terase, ali i kroz velike podvodne staklene stijene. Upravo ondje posjetitelji mogu iz neposredne blizine pratiti kretanje dobrih dupina kroz goleme bazene. Osim morskih vrsta, akvarij prikazuje život amazonskih rijeka, mangrova te brojnih slatkovodnih ekosustava. Kroz cijeli obilazak nalaze se edukativni sadržaji o zaštiti mora, klimatskim promjenama i očuvanju bioraznolikosti, pa posjet nije samo zabavan, nego je vrlo poučan. Za obilazak vrijedi izdvojiti najmanje 3 sata, iako ćete lako unutra provesti i znatno više vremena. Zanimljivo je da je akvarij izgrađen 1992. godine povodom obilježavanja 500. obljetnice putovanja Kristofora Kolumba prema Americi, koji je upravo iz Genove krenuo na svoje povijesno putovanje. Projektirao ga je svjetski poznati talijanski arhitekt Renzo Piano, autor brojnih prepoznatljivih građevina diljem svijeta, a upravo izgradnja akvarija označila početak velike obnove nekadašnje lučke zone Porto Antico, koja je

0: danas jedno od najživljih mjesta u gradu. Iako ga većina posjetitelja doživljava kao turističku atrakciju, akvariju Genovi ima i važnu znanstvenu i edukativnu ulogu. Sudjeluje u međunarodnim programima zaštite ugroženih morskih vrsta, istraživanjima morskih ekosustava te projektima očuvanja bioraznolikosti Sredozemnog mora. Kroz brojne interaktivne sadržaje posjetitelji mogu naučiti kako klimatske promjene, onečišćenje plastikom i prekomjerni izlov utječu na oceane, te zašto je njihova zaštita važnija nego ikad prije. Jedna od najvećih prednosti akvarija, njegova je lokacija, smješten je u obnovljenoj luci Porto Antico, svega nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre grada. Nakon obilaska možete nastaviti šetnju rivom, popiti kavu uz more ili istražiti brojne restorane i muzeje koji se nalaze u neposrednoj blizini. Akvarij se lako može uklopiti u cjelodnevni obilazak Porto Antica. U neposrednoj blizini nalazi se panoramsko dizalo Vigo, staklena biosfera s tropskim biljkama te Galata, muzej mora u kojem se može razgledati i prava podmornica. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
1: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: U Beču je pušten rad najveći austrijski sustav za skladištenje energije u rabljenim baterijama električnih automobila. Oko 400 baterijskih modula sada pohranjuje višak solarne energije proizvedene u fotonaponskoj elektrani. Novi sustav ima snagu od 1 MW i kapacitet od 4 MW sata. Višak električne energije pohranjuje se u vrijeme visoke proizvodnje solarne energije, a u elektroenergetsku mrežu vraća se kada je za njom veća potreba. Posebnost projekta je upotreba baterija, koje više nisu prikladne za pogon električnih automobila, ali još uvijek imaju dovoljno preostalog kapaciteta za stacionarno skladištenje energije. Njihovom ponovnom upotrebom životni vijek može se produljiti za dodatih 10 do 12 godina, a istodobno se štede vrijedne sirovine poput litija, kobalta i nikla. Iako je trenutačno na tržištu još relativno malo rabljenih baterija iz električnih automobila, njihov će se broj povećavati usporedno s rastom elektromobilnosti. Novi sustav poduzeća stoga predstavlja model za buduću ponovnu upotrebu baterija u stacioniranim energetskim sustavima. Uz to, sustav je dio šireg ulaganja bečkog poduzeća u različite tehnologije skladištenja energije. S povećanjem proizvodnje električne energije i sunca i vjetra raste potreba za sustavima koji višak energije mogu pohraniti i ponovno staviti na raspolaganje. Kombinacijom novih tehnologija, skladištenja i ponovno korištenja baterija, Beč želi učinkovitije koristiti obnovljivu energiju te istodobno potaknuti razvoj kružnog gospodarstva u energetskom sektoru.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete i pomoći stanovništvu i zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Ova odluka još je jedan izraz solidarnosti Osječko-baranjske županije s područjima koja su pogođena teškim posljedicama požara, ali potvrda naše spremnosti da pomognemo kada je pomoć najpotrebnija. Izjavila je županica posebno se zahvalivši vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine te pružanju pomoći na terenu. Osim obale i kontinentalni dio Hrvatske susreće se sa sve većim brojem požara otvorenog prostora i intervencija vatrogasaca. Do 15. kolovoza, kako doznajemo od Zorana Pakšeca, zapovjednika vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, zabilježeno je ukupno 2401 intervencija požara otvorenog prostora.
2: Kada se zasebno promatraju požari raslinja, dakle i kod nas, kada priobaljuje raslinje, naravno i kod nas mi to zovemo raslinje, dakle to su neuređene poljoprivredne i ostale površine, i ukupno je evidentirano 1485 intervencija. Koji je razlog paljenja upravo tih neuređenih površina, to samo oni ljudi znaju koji to i zapale. Pri čemu je ukupno opožarena površina iznosila 3203 hektara. Znači 3000 hektara se je izgorilo na području kontinentalne Hrvatske. Za Republiku Hrvatsku cijelu, prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 1. siječnja do 10. kolovoza na području Republike Hrvatske zabilježeno je ukupno 29.358 intervencija, od čega je 8.832 požara. U odnosu na isto razdoblje, kad govorimo, generaliziramo za Republiku Hrvatsku, bilježimo povećanje broja požara na otvorenom za 12.99, dakle skoro 13%, od toga požara raslinja za 23.40% i opožarene površine 75% više nego prošle godine u istom razdoblju.
1: I na području Osječko-baranjske županije svakodnevno su intervencije vatrogasaca zbog požara otvorenog prostora.
2: Naša Osječko-baranjska županija, evo nekako tamo 10. lipnja dao sam jednu zapovjed za povećanom pripravnosti vatrogasaca na cijeloj našoj županiji. Upravo zbog toga, iako smo imali nešto povećani broj požara, ali upravo zbog toga je nešto i blaže su statistike na ovoj našoj županiji. Dakle, u 2025. godini imali smo 238 požara otvorenih prostora, a u 2026. 285. Dakle, povećano je, a požarena površina je bila 2025. 162 hektara, u ove godine je do jučerašnjeg dana bilo 169 hektara. Najčešći uzrok je ljudski faktor. Što je, evo, mene stvarno, dakle, uistinu smo uvijek prijatelji sa narodom, sa stanovništvom, nekako uvijek smo na ruci pomoći svima koji nas trebaju, međutim, oni koji pale očito da ne prihvaćaju tu ruku prijateljstva što se tiče vatrogastva. Dakle, kao što smo i rekli i više puta upozorili, da je zabrana paljenja na općem teritoriju Republike Hrvatske, dakle kako je i to i program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, kako je to Hrvatska vatrogasna zajednica, tako su i županije to prihvatile da je zabranjeno spaljivanje bilo kojeg biljnog otpada na bilo kojoj površini.
1: Najčešći uzrok tih požara je ljudski faktor, upozorava zapovjednik županijske vatrogasne zajednice.
2: Uvijek imamo neodgovorne građane koji misle ništa se neće to dogoditi, dakle kako i vi mediji pratite sve naše intervencije, vidite zapravo da je uvijek, budemo realni, ljudski faktor tu, da li ćemo uhvatiti počinitelje, da li će kolege iz policije uistinu pronaći počinitelje, ne znamo, mi se time ne bavimo, nego smo, evo, jednostavno smo cijelo ljeto u jednoj pripravi. Ono što bih rekao, dakle, osim što smo u pripravnosti za naše žitno razdoblje, dakle, za vrijeme žetve koje smo imali još jače povećano je žalostvo našim DVD-ima i našim postrojbama. Ta pripravnost se protegla kroz cijelo ovo ljeto i još uvijek traje, s obzirom da nas je i stavila u pripravnosti Hrvatska vatrogasna zajednica kao županiju, gdje smo mi isto tako predodređeni za eventualnu izvanrednu dislokaciju, pomoć dolje našim kolegama. Kao što znate, a pretpostavljam da ste i čuli to, da smo mi dolje isto tako sa našim snagama u bazi Divulje i da smo držimo jedan dio otoka Mljeta sa našim snagama iz Osječko-baranjske županije.
1: Osim opožarene površine, iza požara na otvorenom ostaju i štete u gospodarstvu.
2: Da li smo utjecali nešto sada previše na gospodarstvo ili ne? Dakle, vi dobro ste isto upoznati da smo imali požare na gospodarskim objektima, na radnim strojima, da smo uistinu ove godine dosta toga vidjeli, dosta toga bili nazočni na velikim štetama, pa i evo nedavno isto tako kombajn za silažu, dakle nešto što je izgorjelo zbog nekog kvara ili nekog drugog uzroka, ali općenito su vatrogasci djelovali na tom mjestu i vrlo brzo i promptno. Stoga nismo imali nešto previše, preveliki otklon s obzirom na broj požara, nismo imali veliki otklon izgorene površine zato što su vatrogasci bili u pripravi, ali moram pohvaliti dakle sve vatrogasce u našoj županiji koji su uistinu na uštrb svojih godišnjih odmora, svojih obitelji ipak bili u svojim mjestima, u svojim općinama, naravno pogotovo dobrovoljnim vatrogascima koji su imali ta redovna dežurstva i koji još uvijek, evo nažalost, imaju ta svoja redovna dežurstva u svojim domovima i stavljaju se na raspolaganje svojoj općini, ali naravno evo županiji, ali evo i kako smo bili u pripravnosti za priobalje, bili su i na raspolaganju za priobalje.
1: U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić o koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio mistoslavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve uznesenja Blažene Djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karaševa, koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. Govorio je monsignor Hranić o važnosti crkve i župne crkve kao mjesta okupljanja kroz 300 godina i za očuvanje vjerskog, katoličkog, hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta karaševskih Hrvata, ali i o važnosti obitelji kao osnovane stanice života crkve, koljevke i crkve društva i mjesta najčešće ljubavi, zajedništva i solidarnosti. 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene evidentirano je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije. Po 2 nesreće dogodile su se na području Osijeka, Đakovštine i Belišća, a po 1 na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca. Zabilježen je 1 alet vozila na divljač na području Đakova. Nakon kratkotrajnog osvježenja meteorolozi najavljuju nastavak toplinskog vala i temperature sljedeća 2 dana iznad 35 celzijevih stupnjeva.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ivan Miloš u 82. godini. Sahrana je bila u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, saborski zastupnici ovog će četvrtka i petka na izvanrednoj sjednici raspravljati o ilegalnom i opasnom otpadu u Gospiću. Milanović je zahtjev uputio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Potpredsjednik vlade i ministar Oleg Butković od sjednice očekuje konstruktivnu raspravu.
3: Naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna.
2: Što očekuje od sjednice u pitanje SDP-ov Mihael Zmajlović.
4: Čućemo 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
2: U Puli je uhićen ukrajinski državljanin zbog sumnje da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke 2022. Priopćili su to iz Njemačkog saveznog državnog odvjetništva. Uhićen je tvrde po nalogu njemačkih istražnih tijela. Associated Press javlja kako je riječ o obučenom roniocu za kojeg se sumnja da je s drugim osumnjičenicima sudjelovao u postavljanju eksploziva i izazivanju eksplozija koje su oštetile plinovod Sjevernog toka 1 i 2 u Baltičkom moru. Rukometaši Zagreba nalaze se na pripremama u Ohridu gdje ih očekuje druga utakmica. Nakon jučerašnjeg slavlja protiv Vojvodine s 24-21, momčad Hrvoja Horvata danas će snage odmjeriti su u 20 reprezentacijom Egipta.
5: Prvo što ćemo tražiti to je fokus, disciplina. Čeka nas jedna agresivna, borbena ekipa Egipta i ne budemo li bili maksimalno koncentrirani, ne budemo li držali visok tempo, imat ćemo problema protiv reprezentacije Egipta.
2: Utakmica počinje u 16.30. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 30 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 31 u Rijeci i Osijeku, 30 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Ljeto.
7: Vrijeme odmora, zabave.
8: More, plaža,
9: kupanje i tako.
10: Kakve sukice, pangice.
8: Ludilo.
10: Pa nema škole.
8: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
6: A svi hoće gledat lijepo preko ljeta, ono.
8: Definitivno.
6: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
8: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
11: Bili su to još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo trenutno 32 Celzijeva stupnja.

0: minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Dinama revizirali su prve utakmice play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske odigrali su 2-2 na Maksimiru protiv Vikinga. Sjajno je Dinamo otvorio susret, te su u 10. minuti već imali 2-0 preko Belje i Lisice, ali prvaci Norveške do poluvremena postižu 2 gola i odlaze na predah poravnati. U nastavku Dinamo je opet bolji, ali ne koristi svoje prilike, što je istaknuo i trener Mario Kovačević.
2: Sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. Bili smo blizu Sativa za 3-0, Stojkovićeva dva šuta, inače to pogađa, ono prohvala se pored Sative i ne postignemo da prelomimo tu utakmicu kraj. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti, tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2-2. Psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo, drugo prvenstvo smo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Jedan novinar pitao je Kovačevića o povlačenju u svoju polovicu, ali trener Dinama nije se složio s tim.
2: Ne znam, smo mi neki duži period bili negdje iza ili nešto, ali kažem, to je možda vaš dojam, nismo htjeli braniti, kažem, imali smo situacije, ali pogriješili smo kod te situacije, to mogu reći, to je naša moja greška, ako ćete reći, ali da smo se htjeli povući, da smo se branili, to ne stoji sigurno.
1: Još jednom Kovačević je istaknuo da su napravili odlične stvari u otkrivanju snaga protivnika.
2: Dosta dobro smo vidjeli da oni i prekide i aute, svaki aut na našoj polici bacaju u naši 16, da smo to dosta dobro i te druge lopte, što su oni jaki, sve dobro skautirali i napravili, ali evo, osim te dvije stacije smo mi pogriješili, čiste naše dvije lopte, iskoristili su to, jel tako, znali smo sve i ono, znali smo, vidjeli ste da oni igraju dosta ofanzivno, da ostavljaju dosta prostora i to smo jako dobro to prvo poluvrijeme koristili. U drugo poluvrijeme su oni povukli, maksimalno su bili dole, branili taj boks, mi koliko smo puno šutirali, su oni to sve blokirali, evo, imali smo dva gola, dvije sative, dosta situacija da postići pogodak i kažem, mislim da smo je nadigrali i da smo zaslužili pobjedu, ali nogomet je takav.
1: Uzvrat se igra u Norveškoj za tjedan dana. Regatna staza Športsko-rekreacijskog centra Jarun od 26. do 29. kolovoza ponovno će postati središte evropskog akademskog sporta. Zagreb će ugostiti 16. EUSA Evropsko sveučilišno prvenstvo u veslanju, koje će kroz tri natjecateljska dana ukupiti oko 500 sudionika sa 77 sveučilišta iz 23 evropske zemlje. Svečana ceremonija otvorenja održat će se u srijedu 26. kolovoza u 19.30 na Športsko-rekreacijskom centru Jarun. Natjecateljski dio programa starta u četvrtak 27. kolovoza, dok su u petak 28. kolovoza na rasporedu polufinalne utrke. Vrhunac događaja očekuje se u subotu 29. kolovoza, kada će se održati finalne utrke te svečana ceremonija dodjele medalja.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, čevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: Marketing Radio Đakova

0: 19 je sati. Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zbog velike afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću, u Zagrebu će se 5. rujna održati veliki prosvjed pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom očekuje podršku drugih inicijativa.
1: Ovo je prosvjed koji zapravo jedino ima za cilj ukazati na razinu problema koji nas svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske, pa evo neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
0: Otkrio nam je i da nisu pozvani na izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj će se ovog četvrtka i petka na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića raspravljati o otpadu.
1: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja.
0: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, na koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. A recimo i da je kaštelanska policija privela dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza nešto iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu. Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka, te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza. Podsjetimo, Kolak je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je osvojio srebrnu medalju u utrci na 800 metara.
2: Čestitam vam od srca, mislim da je ovo za vas, za vaše karijere sjajan rezultat, poticaj mladima da se bave atletikom. Mislim da će ovi vaši rezultati biti inspirativni, jer bez tog vrhunskog rezultata manje je motiva kod mladih, a s ovim ste popularizirali atletiku.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 33 stupnja Celzijeva u Splitu, 32 u Osijeku, Rijeka i Zagreb su na 31. Vrijeme pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ljeto.
5: Vrijeme odmora, zabave.
6: More, plaža,
7: kupanje i tako.
8: Kratke sukice, tangice.
6: Ludilo.
8: Pa nema škole.
6: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
4: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
6: Definitivno.
9: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
6: Ludilo.
3: Ljetni program Radio Đakova. Ja volim te još malo.
10: 15 sati, 4 su minute, bile su to još jedna vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 34 Celzijeva stupnja.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Promet je povećan na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Sutra izvanredna sjednica Sabora, Gospićani objavili datum prosvjeda.
0: Vijesti, Radio Đakova.
1: Sutra izvanredna sjednica

0: Bosanac zbog eksplozija na njemačko-ruskom plinovodu. I dalje se traga za bjeguncem u Velikoj Gorici. Županijski sud, policija je raspisala tjeralicu. Dinamo remizirao s Vikingom, odluka o prolasku u Ligu prvaka pada u Norveškoj. Kovačević, nadigrali smo ih i zaslužili smo pobjedu, ali nogomet je nekad takav. Zagreb ponovno, europska prijestolnica sveučilišnog veslanja.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u ovotjednu Vitiku. Ovogodišnji šumski požari u jugozapadnoj Europi i teške poplave koje su 2024. godine pogodile Španjolsku, a 2021. Njemačku i njezine susjede pokazuju kako štete uzrokovane klimatskim promjenama donose dodatno opterećenje europskim financijama, piše Reuters, pored više potrošnje na obranu te rastućih troškova povezanih sa starenjem stanovništva. Ekstremni vremenski i klimatski uvjeti uzrokovali su u Europskoj uniji u razdoblju od 1980. do 2024. godine

Gubitak oko 822 milijarde eura procijenila je Europska agencija za okoliš, pri čemu je čak četvrtina tog iznosa zabilježena samo u protekle 4 godine. Javni deficit diljem eurozone već u prosjeku iznosi oko 3% bruto domaćeg proizvoda. Prema procjenama, poplave u Španjolskoj 2024. godine podrazumijevaju troškove obnove od 0,7% BDP-a od 2024. do 2026. godine. Uz to, tek je četvrtina katastrofa uzrokovanih klimatskim katastrofama u Europskoj uniji osigurana, a pokriće u nekim članicama iznosi manje od 5%, procjenjuje EU. Neki strahuju da će omjer pokrivenih gubitaka u odnosu na ukupne troškove samo padati kako ekstremne vremenske nepogode budu postajale učestalije. Kada je riječ o poplavama iz 2021. godine, u Belgiji je većinu šteta pokrilo osiguranje, no u Njemačkoj je niska razina osiguranja značila da je većinu troškova morala pokriti država. Uz 30 milijardi eura iz državne blagajne izračunali su stručnjaci. Europska unija ove jeseni namjerava objaviti prijedloge za klimatsku otpornost i upravljanje rizikom, pa je pozornost usmjerena na moguća rješenja. Uz gospodarstvo ovisno o turizmu i osobito izloženo rizicima toplinskih valova i šumskih požara, Grčka tako nastoji pronaći načine za poticanje građana i kompanija na ugovaranje polica osiguranja, te istovremeno povećati otpornost vodne i energetske infrastrukture u turističkim središtima. Portugal je pak, nakon velikih poplava, početkom 2026. godine, najavio planove o uvođenju obaveznog osiguranja domova uz podršku Fonda za prirodne katastrofe i potrese te mehanizma solidarnosti kako bi pristup policama osiguranja bio zajamčen svima. Moguća privremena mjera za neke države mogli bi biti takozvane obveznice za katastrofe koje investitorima nude dobar povrat na ulaganja, ali rizik od gubitka dijela ili cijele glavnice ako se prethodno definirana nepogoda poput uragana ili potresa doista dogodi. Brojna istraživanja pokazala su da rana ulaganja u osnaživanje otpornosti gospodarstva na klimatske promjene mogu donijeti dugoročnu uštedu. Uz to pomažu državama izbjeći situaciju u kojoj opetovane klimatske katastrofe podižu dug i tako ostavljaju manje sredstva za zaštitne mjere. Europska središnja banka predložila je osnivanje javno-privatnog programa reosiguranja na razini EU-a u okviru kojega bi bili objedinjeni privatni rizici od prirodnih katastrofa, a pokrivao bi ih fond EU-a za javno financiranje katastrofa. No pitanje je hoće li ljetošnji toplinski valovi kreirati dovoljno političke volje za preuzimanje dijela početnih troškova takve mjere i na razini država i na razini Unije.

0: Europskoj uniji potrebno je više sredstava za odgovor na šumske požare, veći fokus na gospodarenje šumama i bolja edukacija građana o rizicima od požara u uvjetima klimatskih promjena. Šumski požari prisjeli su desetke tisuća ljudi na dosad nezabilježene evakuacije diljem Francuske i Španjolske, te poharali područje koje je već bilo pogođeno iznimno vrućim i sušnim ljetom. Oko 90% šumskih požara uzrokuju ljudske aktivnosti poput logorskih vatri ili odbačenih opušaka. Međutim, Europska unija ima ograničenu ulogu u upravljanju šumskim požarima jer je odgovornost za njih prvenstveno na nacionalnim vladama. Brisel koordinira raspoređivanje dodatnih resursa koje zajednički osiguravaju europske države kada neke članice zatraže hitnu pomoć. EU također raspolaže vlastitom pričuvnom flotom koja uključuje 22 protupožarna zrakoplova i 5 helikoptera ugovorenih od država članica. Klimatske promjene povećavaju pritisak na sustav. Europska unija je uoči ovog ljeta rasporedila više od 770 vatrogasaca u zemlje s najvećim rizikom od požara, što je rekordan broj i odražava činjenicu da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem pojačavaju toplinske valove i suše, zbog čega se požari brže šire i dulje traju. Dužnosnici EU-a upozorili su da se pripremaju na mogućnost da će požari ove godine gorjeti čak i tijekom studenoga. Države članice koje pregovaraju o proračunu smanjile su taj prijedlog na 9,1 milijardu eura, pokazuje njihov posljednji kompromisni prijedlog. U međuvremenu Europska unija nabavlja vlastitu stalnu protupožarnu flotu koja uključuje 12 zrakoplova Kanader i 5 helikoptera, a njihova isporuka planirana je u razdoblju od 2027. do 2030. godine. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete i pomoći stanovništvu i zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Ova odluka još je jedan izraz solidarnosti Osječko-baranjske županije s područjima koja su pogođena teškim posljedicama požara, ali i potvrda naše spremnosti da pomognemo kada je pomoć najpotrebnija, izjavila je županica, posebno zahvalivši vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine te pružanju pomoći na terenu.
1: Dnevnik, Radio Đakova.
0: Osim obale i kontinentalni dio Hrvatske susreće se sa sve većim brojem požara, otvorenog prostora i intervencija vatrogasaca. Do 15. kolovoza, kako doznajemo od Zorana Pakšeca, zapovjednika vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, zabilježeno je ukupno 2401 intervencija požara otvorenog prostora.
2: Kada se zasebno promatraju požari raslinja, dakle i kod nas, kada priobalju je raslinje, naravno i kod nas mi to zovemo raslinje, dakle to su neuređene poljoprivredne i ostale površine, i ukupno je evidentirano 1485 intervencija. Koji je razlog paljenja upravo tih neuređenih površina, to samo oni ljudi znaju koji to i zapale. Pri čemu je ukupno opožarena površina iznosila 3203 hektara. Znači 3000 hektara se je izgorilo na području kontinentalne Hrvatske. Za Republiku Hrvatsku cijelu, prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 1. siječnja do 10. kolovoza na području Republike Hrvatske zabilježeno je ukupno 29.358 intervencija, od čega je 8.832 požara. U odnosu na isto razdoblje, kad govorimo, generaliziramo za Republiku Hrvatsku, bilježimo povećanje broja požara na otvorenom za 12.99, dakle skoro 13%, od toga požara raslinja za 23.40% i opožarene površine 75% više nego prošle godine u istom razdoblju.
0: I na području Osječko-baranjske županije svakodnevne su intervencije vatrogasaca zbog požara otvorenog prostora.
2: Naša Osječko-baranjska županija, evo nekako tamo 10. lipnja dao sam jednu zapovijed za povećanom pripravnosti vatrogasaca na cijeloj našoj županiji. Upravo zbog toga, iako smo imali nešto povećani broj požara, ali upravo zbog toga je nešto i blaže su statistike na ovoj našoj županiji. Dakle, u 2025. godini imali smo 238 požara otvorenih prostora, a u 2026. 285. Dakle, povećano je, a požarena površina je bila 2025. 162 hektara, u ove godine je do jučerašnjeg dana bilo 169 hektara. Najčešći uzrok je ljudski faktor. To je, evo, mene stvarno, dakle, uistinu smo uvijek prijatelji sa narodom, sa stanovništvom, nekako uvijek smo na ruci pomoći svima koji nas trebaju, međutim oni koji pale očito da ne prihvaćaju tu ruku prijateljstva što se tiče vatrogastva. Dakle, kao što smo i rekli i više puta upozorili, da je zabrana paljenja na općem teritoriju Republike Hrvatske, dakle kako je to i program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, kako je to Hrvatska vatrogasna zajednica, tako su i županije to prihvatile, da je zabranjeno spaljivanje bilo kojeg biljnog otpada na bilo kojoj površini.
0: Najčešći uzrok tih požara je ljudski faktor, upozorava zapovjednik županijske vatrogasne zajednice.
2: Uvijek imamo neodgovorne građane koji misle ništa se neće to dogoditi, dakle kako i vi mediji pratite sve naše intervencije, vidite zapravo da je uvijek, budemo realni, ljudski faktor tu, da li ćemo uhvatiti počinitelje, da li će kolege iz policije uistinu pronaći počinitelje, ne znamo, mi se time ne bavimo, nego smo, evo, jednostavno smo cijelo ljeto u jednoj pripravi. Ono što bih rekao, dakle, osim što smo pripravnosti za naše žitno razdoblje, dakle, za vrijeme žetve koje smo imali još jače povećano je žalostvo našim DVD-ima i našim postrojbama. Ta pripravnost se protegla kroz cijelu ovo ljeto i još uvijek traje, s obzirom da nas je i stavila u pripravnosti Hrvatska vatrogasna zajednica kao županiju, gdje smo mi isto tako predodređeni za eventualnu izvanrednu dislokaciju, pomoć dolje našim kolegama. Kao što znate, a pretpostavljam da ste i čuli to, da smo mi dolje isto tako sa našim snagama u bazi Divulje i da smo držimo jedan dio otoka Mljeta sa našim snagama iz Osječko-baranjske županije.
0: Osim opožarene površine, iza požara na otvorenom ostaju i štete u gospodarstvu.
2: Da li smo utjecali nešto sada previše na gospodarstvo ili ne, dakle, vi dobro ste isto upoznati da smo imali požare na gospodarskim objektima, na radnim strojima, da smo uistinu ove godine dosta toga vidjeli, dosta toga bili nazočni na velikim štetama, pa i evo nedavno isto tako kombajn za silažu, dakle, nešto što je izgorjelo zbog nekog kvara ili nekog drugog uzroka, ali općenito su vatrogasci djelovali na tom mjestu i vrlo brzo i promptno. Stoga nismo imali nešto previše preveliki otklon s obzirom na broj požara, nismo imali veliki otklon izgorene površine zato što su vatrogasci bili u pripravi, ali moram pohvaliti, dakle, sve vatrogasce u našoj županiji koji su uistinu na uštrb svojih godišnjih odmora, svojih obitelji ipak bili u svojim mjestima, u svojim općinama, naravno pogotovo dobrovoljnim vatrogascima koji su imali ta redovna dežurstva i koji još uvijek, evo, nažalost, imaju ta svoja redovna dežurstva u svojim domovima i stavljaju se na raspolaganje svojoj općini, ali naravno, evo, županiji, ali evo i kako smo bili u pripravnosti za priobalje, bili su i na raspolaganju za priobalje.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio mjesto slavlja o 300 obljetnici izgradnje tamošnje crkve uznesenja blažene djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karačeva koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. Govorio je monsignor Hranić o važnosti crkve i župne crkve kao mjesta okupljanja kroz 300 godina i za očuvanje vjerskog katoličkog hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta karaševskih Hrvata, ali i o važnosti obitelji kao osnovane stanice života crkve, koljevke i crkve društva i mjesta najčišće ljubavi, zajedništva i solidarnosti.
1: Dnevnik Radio Đakova.
0: 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene evidentirano je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije. Po 2 nesreće dogodile su se na području Osijeka, Đakovštine i Belišća, a po 1 na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca. Zabilježen je 1 nalet vozila na divljač na području Đakova.
1: Dnevnik.
0: Nakon kratkotrajnog osvježenja, meteorolozi najavljuju nastavak toplinskog vala i temperature sljedeće 2 dana iznad 35 celzijevih stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i Jugorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad zatim...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Na današnji dan 19. kolovoza 1662. u Parizu umro francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal. 1829. u Dubrovniku je rođen hrvatski preporodni političar Miho Klaić, vođa hrvatskog preporoda u Dalmaciji. 1883. rođena je Coco Chanel, francuska modna dizajnerica. 1960. SSR je odaslao Sputnik 5 s posadom koji su činili psići Belka i Strelka, miševi, štakori i razne biljke.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
6: Ako tražite knjigu za ove vruće kolovoške dane, možda je pravo vrijeme da posegnete za romanom koji govori o ljubavi, obitelji, gubitku i odnosima među ljudima. Naša današnja preporuka je intermeca irske književnice Sally Rooney, autorice koju mnogi nazivaju jednim od najvažnijih glasova svoje generacije. U središtu romana su braća Peter Kubek i Ivan Kubek, dvojica vrlo različitih muškaraca koji su nakon obiteljske tragedije pokušavaju snaći u životu i međusobnom odnosu. Peter je uspješan odvjetnik u 30-ima, društveni naizgled siguran u sebe, dok je 10 godina mlađi Ivan introvertirani šahist koji se teško snalazi u svijetu odraslih. Njihove se životne priče isprepliču s ljubavnim odnosima i pitanjima koja nisu uvijek jednostavna. Koliko nas određuje obitelj, možemo li ponovno pronaći bliskost s ljudima koje smo izgubili i koliko je teško dopustiti drugome da nam se približi. Intermezzo nije samo ljubavni roman, to je priča o dvojici braće, o različitim načinima suočavanja s tugom i o potrebi da unatoč svemu što nas razdvaja pronađemo put jedini prema drugima. Ako ovoga kolovoza želite knjigu koja će vas istodobno zabaviti, dirnuti i potaknuti na razmišljanje, intermezzo bi mogao biti vrlo dobar izbor, jer ponekad nam upravo dobra knjiga pomogne da bolje razumijemo druge, ali i sami sebe.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene SBG proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
4: Sati.
5: Media servis i Radio Đakovo.
4: Saborski zastupnici na izvanrednoj sjednici o otpadu u Gospiću donosimo očekivanja oporbe i poruke vladajućih. I dalje traje potraga za bjeguncem u Velikoj Gorici, bivša partnerica pod zaštitom policije. U Puli uhićen ukrajinski državljanin za kojeg se sumnja da je raznio plinovod Sjeverni tok. Nogometaši Dinama u Norveškoj će tražiti prolaz u Ligu prvaka. Kovtun u lovu na prvu gimnastičku medalju za Hrvatsku.
5: Plus Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Godišnji odmor nakratko se prekida. Pred saborskim zastupnicima je dvodnevna izvanredna sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića za četvrtak i petak ju je sazvao šef sabora Gordan Jandroković. Očekivanja zastupnika, poruke vladajućih, ali i apele iz Gospića donosi Kristina Bubnjević.
6: Hitna sanacija odlagališta opasnog otpada u Gospiću, nadzor i kontrola nad sumnjivim odlagalištima u Hrvatskoj i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana i primanje građana Like. Dnevni je red izvanredne sjednice sabora koja bi mogla do posljednjeg mjesta popuniti saborske klupe. 8 pitanja za vladu i ministarstvo ima SDP, a odnose se na sanaciju i program sanacije te procjenu štete, najavio je Mihael Zmajlović.
7: Čućemo o 2015. godini, čućemo o oporbi, čućemo da postupak traje i da se stvari rješavaju i da se poduzima sve što se može. Čućemo vjerojatno nešto o tome tko je i zašto sazvao ovu izvanrednu sjednicu. Zato sutra postoji samo jedan test. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili.
6: Sandra Benčić iz Možemo smatra da će HDZ opstruirati raspravu i prebacivati fokus na druge teme.
8: Odluka o tome kada i kako će to ići je prioritetno političko pitanje u Hrvatskoj. I zato kažem da 3 godine propuštanja od strane HDZ-ove vlasti da krene u sanaciju je ono zbog čega treba tražiti cijelu političku odgovornost cijele vlade. Struka će odrediti kako će ići sanacija u smislu metodologije. I naravno da će stručne osobe voditi sanaciju. Ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, je političko pitanje.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a poručuje da je njegova stranka još prošli tjedan na koalicijskom sastanku istaknula potrebu hitne sanacije opasnog otpada.
9: To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali. Mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici, biti ćemo dio rješenja, politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti žele profitirati samo radi sebe, radi svoje stranke.
6: Konstruktivnu raspravu očekuje ministar prometa Oleg Butković, koji ponavlja da će odgovorni za ekološku katastrofu biti kažnjeni.
10: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
6: Na sjednicu nisu pozvani Ličani, a Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom smatra da će biti u znaku političkih previranja i bez pozitivnih rješenja za ugrožene građane.
11: Naš jedini apel koji možemo ponovno uputiti da pokušaju svi sudionici ovih rasprava vratiti temu zapravo u stručne vode i da jedini cilj bude da se otpad čim prije kao izvor onečišćenja na koji upozoravaju svi stručnjaci danas po medijima, da se čim prije makne sa mjesta ovog odlaganja kako bi zapravo se izvor onečišćenja maknuo i time spriječila potencijalna daljnja šteta.
6: Recimo na kraju da će se u organizaciji inicijative u Zagrebu 5. rujna održati veliki prosvjed pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
4: A zbog 27.000 tona ilegalnog otpada u Gospiću, oporba prstom upire u vladu. Opasan otpad povod je prosvjedu koji je najavljen za subotu 5. rujna u Zagrebu. Dok se čekaju detalji sanacije otpada, iz Mosta su zatražili i proširenje istrage. Detalje ima Božo Filip Marković.
12: Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Tom je porukom građanska inicijativa Gospić je naš dom najavila prosvjed koji će se zbog opasnog otpada u Lici 5. rujna održati u Zagrebu. Vjekoslav Bušić iz spomenute inicijative u razgovoru za Media Servis pozvao je građane iz cijele Hrvatske da se pridruže ovom, kako kaže, dostojanstvenom i ponosnom prosvjedu.
11: Gdje će se isključivo govoriti o problemima, gdje neće biti niti govornici, niti na bilo koji drugi način sudjelovati bilo koje političke opcije u Republici Hrvatskoj. Ovo je prosvjed koji zapravo jedino ima za cilj ukazati na razinu problema koji nas svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske, pa evo neka nam ovo svima bude prilika da pokažemo koliko nam je stalo do našeg okoliša i do naše domovine.
12: Nada se da će sanacija početi što prije, no ističe da još nije jasno objašnjeno što je moguće, u kojim rokovima i za koju cijenu. Na nedostatak jasnog plana sanacije upozorio je i saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović.
13: To je 18 mjeseci nisu bili u stanju izraditi program sanacije, za koje postoji jasno propisana procedura u zakonu. Oni govore, mi radimo, poduzimamo sve što možemo, ali to, gospodo, nije dovoljno. Prvi dan nakon saznanja morali su zaštititi tu lokaciju, prekriti ju sa nepropisnom folijom kako bi se daljna šteta okolišu spriječila. Ništa toga nije poduzeto.
12: Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić rekla je da se odluka o sanaciji mora što prije donijeti, te poručila.
8: 3 godine propuštanja od strane HDZ-ove vlasti da krene u sanaciju je ono zbog čega treba tražiti cijelu političku odgovornost cijele vlade. Struka će odrediti kako će ići sanacija u smislu metodologije. Ali odluka o tome da to mora biti odmah, bez odlaganja i da moraju postojati političke posljedice za to što se to 3 godine nije napravilo, jest političko pitanje.
12: Saborski zastupnici Mosta su naveli da prema njihovim saznanjima trag opasnog otpada vodi do udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore. Zvonimir Troskot.
14: Jedna od glavnih funkcija zapravo tog udruženja jest savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti. Je li ministar Ćorić donio odluku izmjene očevidnika i relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon savjetovanja sa Hrvatskom gospodarskom komorom?
12: Iz komore su odgovorili da članovi udruženja nisu djelatnici HGK i da se udruženje ne bavi pojedinačnim poslovnim odlukama ni partikularnim interesima, nego problemima koji se tiču cijele djelatnosti.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici pa ponovno završio na sudu. Više je za Media Servis otkrila glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici, sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
15: Nakon što mu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor, isti pobjegao ispred grada Županijskog suda u Velikoj Gorici. Događaj se odvijao odvio negdje oko pola tri jučer. Za istim se još uvijek intenzivno traga. Od strane policijske postaje Velika Gorica, 6. policijske postaje, interventne policije, policija raspisala i tjeralicu. Ima crvenu majicu, bermuda hlače i lisice na ruka.
4: Obitelj je pod nadzorom policije.
15: Obitelj je odmah o svemu obaviještena. Državni odvjetnik je regulirao da se, dakle, odmah obavijesti i obitelj zaštiti od strane policije, a također i odjel za žrtve je kontaktirao žrtvu.
5: Medija servis Vijesti plus.
4: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, na koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Kaštelanska policija privela je dvojicu maloljetnika koji su na Malačkoj zapalili suhu travu i izazvali požar kuće. Do otkrivanja počinitelja došlo je nakon što su u medijima i na društvenim mrežama objavljene snimke povezane s požarom koji je buknuo 15. kolovoza iza ponoći. Upaljačem su zapalili papiriće za ručno motanje cigareta te ih bacili u suhu travu i nisko raslinje. Nakon što je buknuo plamen, dvojac je s mjesta događaja pobjegao na mopedu.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Svi korisnici na požarom zahvaćenom području Omiša i okolice dobili su električnu energiju, potvrdili su iz HEP-a. Istaknuli su kako je požar prouzročio značajna oštećenja na elektroenergetskoj mreži. Bila su pogođena brojna područja, a bez električne energije ostalo je oko 2200 korisnika.
5: Media servis Vijesti plus.
4: U Ukrajini su potvrđeni novi ministri unatoč prosvjedima građana i pozivima bivšeg ministra na izbore, dok istrage korupcije dosežu i ured predsjednika. Istovremeno u Puli je uhićen osumnjičenik za sabotažu plinovoda Sjeverni tok.
16: Unatoč svoj buci i kontroverzama, ukrajinski parlament bez otpora odobrio nominacije za nove ministre vanjskih poslova i obrane koje je predložio predsjednik Volodimir Zelenski. Zastupnici su tako na ključna mjesta odobrili Andrija Sibihu i Evhena Hmaru. Imenovanja dolaze nakon jučerašnje objave bivšeg ministra Fedorova, čija je smjena uzrokovala prosvjede u Ukrajini, a u kojoj poziva na raspisivanje izbora tijekom rata.
17: Može li Rusija zapravo dobiti pravo da određuje kada će Ukrajinci moći ponovno birati svoju vladu? Ljudi ne mogu beskrajno živjeti u državi u kojoj ne razumiju zašto se donose određene odluke. Zašto neke reforme napreduju dok su druge blokirane? Posebno je opasno kada društvo razvije osjećaj da glavni kriterij za imenovanje nije profesionalnost, rezultati ili sposobnost transformacije zemlje, već osobna odanost sustavu.
16: Recimo da je predsjednik Zelenski objavio da je smijenio zamjenicu predsjedničkog ureda Irinu Mudru i to u jeku korupcijske istrage dužnosnika iz njegova ureda. A hrvatske vlasti su na temelju europskog uhidbenog naloga iz Njemačke u Puli uhitili ukrajinskog državljanina Vladimira Z, koji je optužen zbog sudjelovanja u sabotaži plinovoda Sjeverni tok. Njemačko savezno tužiteljstvo reklo je da su ga u Puli uhitile lokalne policijske snage koje su postupale na temelju europskog uhidbenog naloga. Tužitelji su u srpnju podigli kaznenu prijavu protiv drugog Ukrajinca, bivšeg vojnog časnika Serhija K, zbog umješanosti u eksplozije. U svojoj izjavi tužitelji su rekli da je obučeni ronilac Vladimir Z bio dio skupine koju je predvodio Serhij K, koja postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u blizini danskog otoka Bornholm. Šef iranske vojske uputio je prijetnju zaljevskim zemljama kako bi ih odvratio od pomaganja američkoj vojsci. I dok su cijene nafte zbog neizvjesnosti oko otpreme kroz hormuški tjesnac i stalnih poremećaja u opskrbi tržišta dosegle trotjedni maksimum, nastavljena je neizvjesnost na Bliskom istoku. Američki veleposlanik u Turskoj izjavio da je jučerašnji izraelski zračni napad na aerodrom na sjeverozapadu Sirije mogao završiti izravnim sukobom Turske i Izraela. A izraelska vojska i danas je pokrenula na desetke racija na palestinskom teritoriju. Vijesti o racijama, upadima i uhićenjima dolaze iz svih dijelova palestinskog teritorija zapadne obale koje je pod izraelskom okupacijom. Racije su se provodile u Betlehemu, Nablusu, Hebronu, Kalkilji i drugim palestinskim mjestima. U međuvremenu izraelski doseljenici u Kustri, sjeverno od Nablusa, i dalje drže stanovnike pod opsadom već 11. dan uz podršku izraelske vojske. Palestinska agencija izvijestila je da su tri kuće u vlasništvu palestinskih obitelji trenutno pod opsadom, a obitelji imaju problema s nestašicom vode jer doseljenici sprečavaju dolazak vode do njih. Inače, izraelski doseljenici već su prekinuli dovod vode brojnim palestinskim poljoprivrednicima te posjekli masline ili oteli stoku kao dio sustavnog progona. Nastavljeni su i napadi u Gazi gdje je danas ubijeno 6 civila. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
5: Medija servis Vijesti plus.
4: Premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima primio atletičare Saru Kolak i Marina Bloudeka, te izaslanstvo Hrvatskog atletskog saveza. Podsjetimo, Kolak je osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je osvojio srebrnu medalju u trci na 800 metara. Poslušajte njihove poruke.
18: Neki bi rekli da su čekali 10 godina. Ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju. Drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
19: Iznimno mi je drago što sam mogao nastupati za Hrvatsku i dao sam sve od sebe i evo, možda je srebrna medalja, ali za mene je ogromno zlato i nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
4: Ponosan je bio i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić.
20: I ono šlag na tortu, prvenstvo Europe za seniore, zlato i srebro, emocija, strast i sve ovo što vidite, ponos nastupati za Hrvatsku državu i to je ono što nas motivira.
4: A zadovoljni su i premijer Andrej Plenković te ministar sporta Tonči Glavina.
21: Čestitam vam od srca, mislim da je ovo za vas, za vaše karijere sjajan rezultat, poticaj mladima da se bave atletikom. Mislim da će ovi vaši rezultati biti inspirativni jer bez tog vrhunskog rezultata manje je motiva kod mladih, a s ovim ste popularizirali atletiku.
22: Evo, uistinu smo ponosni na vas. Pokazujete da ulaskom u ovaj posebni krug sportskih velikana Hrvatske, da u vama naši mladi imaju uzor, da vas mogu pratiti i je li jedna i druga priča je uistinu jedinstvena.
5: Sport.
17: Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici play-offa za ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na Maksimiru su odigrali 2-2 protiv norveškog Vikinga. Imaju modri za čime žaliti jer vodili su 2-0 golovima Belje i Lisice. Igrač Robert Mudražija.
23: Odličan ulazak u utakmicu, dva lijepa gola, jedna stativa i prilika Stojkovića, otvaranje i snova, ali onih 10 minuta kada smo jeftino primili dva gola iz naših loših ispucavanja, tako da mali žal za time, ali eto, u drugom polovremenu mislim da smo bili bolji, da smo bili opasni i opet smo pogodili stativu, neke polušanse.
17: Trener Mario Kovačević rekao je da su se dobro pripremali za utakmicu.
24: Dosta dobro smo vidjeli da oni i prekide i aute, svaki aut na našoj polovici bacaju u naši 16, da smo to dosta dobro, te druge lopte što su oni jaki, sve dobro skautirali, napravili, ali evo, kod, osim te dvije situacije smo mi pogriješili, čiste naše dvije lopte, iskoristili su to. No, smo vidjeli da oni igraju dosta ofanzivno, dostavljaju dosta prostora i to smo jako dobro to prvo poluvrijeme koristili. U drugo poluvrijeme su oni povukli, maksimalno su bili dole branili taj boks. Mi koliko smo puno šutirali, su oni to sve blokirali. Evo, imali smo uz dva gola, dvije sative, dosta je situacija da postići pogodak i kažem, mislim da smo i nadigrali i da smo zaslužili pobjedu, ali nogomet je takav.
17: Uzvrat se igra iduće srijede u Norveškoj. Arena Zagreb domaćin je Europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon što su prošli tjedan nastupale djevojke, sada su na redu muškarci, a iz zagrebačke arene javlja se Damir Tabaković.
25: Kvalifikacije po spravama i više boju na rasporedu su prvog dana za gimnastičare na Europskom prvenstvu koje se održava u Zagrebu. Osim što su u areni od 10 sati na rasporedu kvalifikacije za finala po spravama, dijelit će se odmah i medalje u više boju u kojem će nastupiti i Ukrajinac Ilija Kovtun u svojem prvom nastupu pod hrvatskom zastavom.
26: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
25: Velika je vjerojatnost da će finale izboriti i Tim Srbić.
27: Znam šta moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, samo bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu, mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu.
25: Na preskoku će nastupiti Aurel Benović, dok će naše boje braniti i Filip Ude, Mateo Žugec te Marko Jovičić. Hrvatska u dvoranu ulazi u 17.45 i velika je vjerojatnost da će ovo plodonosno ljeto za naše sportaše ponekom medaljom upotpuniti i hrvatski gimnastičari.
17: Hrvatska atletičarka Sara Kolak vratila se u Ludbreg sa zlatnom medaljom oko vrata kao prvakinja Europe. Tamo su i priredili doček na kojem je u njezinu čast otvoren sportski park koji nosi njezino ime. Sara imala brojne probleme s ozljedama i formom, ali nikada nije prestala vjerovati.
28: Htjela bi da svi mali i veliki sportaši iz bilo kojeg polja, da kad im je teško da se možda sjete ovoga i da vide da je sve moguće ako vjeruješ u samoga sebe, ako sanjaš, imaš podršku i nikad ne odustaneš.
17: Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo, saborski zastupnici okupljaju se na izvanrednoj sjednici o otpadu u Gospiću, donosimo očekivanja oporbe i poruke vladajućih.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredio je vodio Tonči Gabelić.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €1,85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
2: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom kasno poslijepodne i navečer, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
6: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 20 minuta, bile su to vijesti plus medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 36 celzivih.

0: do 6 vijesti. Osječko-baranjska županija izdvojit će 30.000 eura za saniranje posljedica katastrofalnog požara na području Omiša. Županica Nadeža Tramišah zahvalila je vatrogascima, žurnim službama i volonterima na pomoći stanovništvu.
1: Vijesti.
0: Na području Osječko-baranjske županije do 15. kolovoza zabilježena je 2401 intervencija zbog požara otvorenog prostora. Vatrogasci upozoravaju da je najčešći uzrok ljudski faktor.
1: Vijesti.
0: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodio je misto slavlja u Karaševu u Rumunjskoj u povodu 300. obljetnice tamošnje crkve uznesenja Blažene Djevice Marije. Istaknuta je važnost crkve u očuvanju hrvatskog identiteta.
1: Vijesti.
0: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene. Na području Đakova zabilježen je nalet vozila na divljač.
1: Vijesti.
0: Nakon kratkotrajnog osvježenja očekuje se novi toplinski val. Sljedeća 2 dana temperature će ponovno prelaziti 35 celzijevih stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Puhaće umjerni jugozapadni vjetar, najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete te pomoći stanovništvu i zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio misno slavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karaševa koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene evidentirano je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije. Po 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, Đakovštine i Belišća, a po 1 na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca. Zabilježen je i 1 nalet vozila na divljač na području grada Đakova. Nakon kratkotrajnog osvježenja, meteorolozi najavljuju nastavak toplinskog vala i temperature sljedeća 2 dana iznad 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas pretežno sunčano, ponegdje i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura kretaće nam se između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

sve lijepo drobi. Ne može se zauzdati vrijeme,

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

još te ima, to mi kaže srce moje, nakon mnogo praznih riječi, evo jedna koja kaže, može proći cijeli život, ova pjesma.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u ovotjednu Vitiku. Ovogodišnji šumski požari u jugozapadnoj Europi i teške poplave koje su 2024. godine pogodile Španjolsku, a 2021. Njemačku i njezine susjede pokazuju kako štete uzrokovane klimatskim promjenama donose dodatno opterećenje europskim financijama, piše Reuters, pored više potrošnje na obranu te rastućih troškova povezanih sa starenjem stanovništva. Ekstremni vremenski i klimatski uvjeti uzrokovali su u Europskoj uniji u razdoblju od 1980. do 2024. godine gubitak oko 822 milijarde eura, procijenila je Europska agencija za okoliš, pri čemu je čak četvrtina tog iznosa zabilježena samo u protekle 4 godine. Javni deficit diljem eurozone već u prosjeku iznosi oko 3% bruto domaćeg proizvoda. Prema procjenama, poplave u Španjolskoj 2024. godine podrazumijevaju troškove obnove od 0,7% BDP-a od 2024. do 2026. godine. Uz to, tek je četvrtina katastrofa uzrokovanih klimatskim katastrofama u Europskoj uniji osigurana, a pokriće u nekim članicama iznosi manje od 5%, procjenjuje EU. Neki strahuju da će omjer pokrivenih gubitaka u odnosu na ukupne troškove samo padati kako ekstremne vremenske nepogode budu postajale učestalije. Kada je riječ o poplavama iz 2021. godine, u Belgiji je većinu šteta pokrilo osiguranje, no u Njemačkoj je niska razina osiguranja značila da je većinu troškova morala pokriti država. Uz 30 milijardi eura iz državne blagajne izračunali su stručnjaci. Europska unija ove jeseni namjerava objaviti prijedloge za klimatsku otpornost i upravljanje rizikom, pa je pozornost usmjerena na moguća rješenja. Uz gospodarstvo ovisno o turizmu i osobito izloženo rizicima toplinskih valova i šumskih požara, Grčka tako nastoji pronaći načine za poticanje građana i kompanija na ugovaranje polica osiguranja, te istovremeno povećati otpornost vodne i energetske infrastrukture u turističkim središtima. Portugal je pak, nakon velikih poplava, početkom 2026. godine, najavio planove o uvođenju obaveznog osiguranja domova uz podršku Fonda za prirodne katastrofe i potrese te mehanizma solidarnosti kako bi pristup policama osiguranja bio zajamčen svima. Moguća privremena mjera za neke države mogli bi biti takozvane obveznice za katastrofe koje investitorima nude dobar povrat na ulaganja, ali rizik od gubitka dijela ili cijele glavnice ako se prethodno definirana nepogoda poput uragana ili potresa doista dogodi. Brojna istraživanja pokazala su da rana ulaganja u osnaživanje otpornosti gospodarstva na klimatske promjene mogu donijeti dugoročnu uštedu. Uz to pomažu državama izbjeći situaciju u kojoj opetovane klimatske katastrofe podižu dug i tako ostavljaju manje sredstva za zaštitne mjere. Europska središnja banka predložila je osnivanje javno-privatnog programa reosiguranja na razini EU-a u okviru kojega bi bili objedinjeni privatni rizici od prirodnih katastrofa, a pokrivao bi ih fond EU-a za javno financiranje katastrofa. No pitanje je hoće li ljetošnji toplinski valovi kreirati dovoljno političke volje za preuzimanje dijela početnih troškova takve mjere i na razini država i na razini Unije.

0: Europskoj uniji potrebno je više sredstava za odgovor na šumske požare, veći fokus na gospodarenje šumama i bolja edukacija građana o rizicima od požara u uvjetima klimatskih promjena. Šumski požari prisili su desetke tisuća ljudi na dosad nezabilježene evakuacije diljem Francuske i Španjolske, te pokarali područje koje je već bilo pogođeno iznimno vrućim i sušnim ljetom. Oko 90% šumskih požara uzrokuju ljudske aktivnosti poput logorskih vatri ili odbačenih opušaka. Međutim, Europska unija ima ograničenu ulogu upravljanja u šumskim požarima jer je odgovornost za njih prvenstveno na nacionalnim vladama. Brisel koordinira raspoređivanje dodatnih resursa koje zajednički osiguravaju europske države kada neke članice zatraže hitnu pomoć. EU također raspolaže vlastitom pričuvnom flotom koja uključuje 22 protupožarna zrakoplova i 5 helikoptera ugovorenih od država članica. Klimatske promjene povećavaju pritisak na sustav. Europska unija je uoči ovog ljeta rasporedila više od 770 vatrogasaca u zemlje s najvećim rizikom od požara, što je rekordan broj i odražava činjenicu da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem pojačavaju toplinske valove i suše, zbog čega se požari brže šire i dulje traju. Dužnosnici EU-a upozorili su da se pripremaju na mogućnost da će požari ove godine gorjeti čak i tijekom studenoga. Države članice koje pregovaraju o proračunu smanjile su taj prijedlog na 9,1 milijardu eura, pokazuje njihov posljednji kompromisni prijedlog. U međuvremenu Europska unija nabavlja vlastitu stalnu protupožarnu flotu koja uključuje 12 zrakoplova Kanader i 5 helikoptera, a njihova isporuka planirana je u razdoblju od 2027. do 2030. godine. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Radio Đakova.
1: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Time Osječko-baranjska županija želi dati svoj doprinos u ublažavanju štete i pomoći stanovništvu i zajednici pogođenoj ovom velikom tragedijom. Ova odluka još je jedan izraz solidarnosti Osječko-baranjske županije s područjima koja su pogođena teškim posljedicama požara, ali i potvrda naše spremnosti da pomognemo kada je pomoć najpotrebnija, izjavila je županica, posebno zahvalivši vatrogascima, pripadnicima žurnih službi, volonterima i svima koji su sudjelovali u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine te pružanju pomoći na terenu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Osim obale i kontinentalni dio Hrvatske susreće se sa sve većim brojem požara, otvorenog prostora i intervencija vatrogasaca. Do 15. kolovoza, kako doznajemo od Zorana Pakšeca, zapovjednika vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, zabilježeno je ukupno 2401 intervencija požara otvorenog prostora.
2: Kada se zasebno promatraju požari raslinja, dakle i kod nas, kada u priobalju je raslinje, naravno i kod nas mi to zovemo raslinje, dakle to su neuređene poljoprivredne i ostale površine, i ukupno je evidentirano 1485 intervencija. Koji je razlog paljenja upravo tih neuređenih površina, to samo oni ljudi znaju koji to i zapale. Pri čemu je ukupno opožarena površina iznosila 3203 hektara. Znači 3000 hektara se je izgorilo na području kontinentalne Hrvatske. Za Republiku Hrvatsku cijelu, prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 1. siječnja do 10. kolovoza na području Republike Hrvatske zabilježeno je ukupno 29.358 intervencija, od čega je 8.832 požara. U odnosu na isto razdoblje, kad govorimo, generaliziramo za Republiku Hrvatsku, bilježimo povećanje broja požara na otvorenom za 12.99, dakle skoro 13%, od toga požara raslinja za 23.40% i opožarene površine 75% više nego prošle godine u istom razdoblju.
1: I na području Osječko-baranjske županije svakodnevne su intervencije vatrogasaca zbog požara otvorenog prostora.
2: Naša Osječko-baranjska županija, evo nekako tamo 10. lipnja dao sam jednu zapovjed za povećanom pripravnosti vatrogasaca na cijeloj našoj županiji. Upravo zbog toga, iako smo imali nešto povećani broj požara, ali upravo zbog toga je nešto i blaže su statistike na ovoj našoj županiji. Dakle, u 2025. godini imali smo 238 požara otvorenih prostora, a u 2026. 285. Dakle, povećano je, a požarena površina je bila 2025. 162 hektara, u ove godine je do jučerašnjeg dana bilo 169 hektara. Najčešći uzrok je ljudski faktor. Što je, evo, mene stvarno, dakle, uistinu smo uvijek prijatelji sa narodom, sa stanovništvom, nekako uvijek smo na ruci pomoći svima koji nas trebaju, međutim oni koji pale očito da ne prihvaćaju tu ruku prijateljstva što se tiče vatrogastva. Dakle, kao što smo i rekli i više puta upozorili, da je zabrana paljenja na općem teritoriju Republike Hrvatske, dakle kako je i to i program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, kako je to Hrvatska vatrogasna zajednica, tako su i županije to prihvatile, da je zabranjeno spaljivanje bilo kojeg biljnog otpada na bilo kojoj površini.
1: Najčešći uzrok tih požara je ljudski faktor, upozorava zapovjednik županijske vatrogasne zajednice.
2: Uvijek imamo neodgovorne građane koji misle ništa se neće to dogoditi, dakle kako i vi mediji pratite sve naše intervencije, vidite zapravo da je uvijek, budemo realni, ljudski faktor tu, da li ćemo uhvatiti počinitelje, da li će kolege iz policije uistinu pronaći počinitelje, ne znamo, mi se time ne bavimo, nego smo, evo, jednostavno smo cijelo ljeto u jednoj pripravi. Ono što bih rekao, dakle, osim što smo pripravili se za naše žitno razdoblje, dakle, za vrijeme žetve koje smo imali još jače povećano je žalostvo našim DVD-ima i našim postrojbama. Ta pripravnost se protegla kroz cijelu ovo ljeto i još uvijek traje, s obzirom da nas je i stavila u pripravnosti Hrvatska vatrogasna zajednica kao županiju, gdje smo mi isto tako predodređeni za eventualnu izvanrednu dislokaciju, pomoć dolje našim kolegama. Kao što znate, a pretpostavljam da ste i čuli to, da smo mi dolje isto tako sa našim snagama u bazi Divulje i da smo držimo jedan dio otoka Mljeta sa našim snagama iz Osječko-baranjske županije.
1: Osim opožarene površine, iza požara na otvorenom ostaju i štete u gospodarstvu.
2: Da li smo utjecali nešto sada previše na gospodarstvo ili ne, dakle, vi dobro ste isto upoznati da smo imali požare na gospodarskim objektima, na radnim strojima, da smo uistinu ove godine dosta toga vidjeli, dosta toga bili nazočni na velikim štetama, pa i evo nedavno isto tako kombajn za silažu, dakle, nešto što je izgorjelo zbog nekog kvara ili nekog drugog uzroka, ali općenito su vatrogasci djelovali na tom mjestu i vrlo brzo i promptno. Stoga nismo imali nešto previše preveliki otklon s obzirom na broj požara, nismo imali veliki otklon izgorene površine zato što su vatrogasci bili u pripravi, ali moram pohvaliti, dakle, sve vatrogasce u našoj županiji koji su uistinu na uštrb svojih godišnjih odmora, svojih obitelji ipak bili u svojim mjestima, u svojim općinama, naravno pogotovo dobrovoljnim vatrogascima koji su imali ta redovna dežurstva i koji još uvijek, evo, nažalost, imaju ta svoja redovna dežurstva u svojim domovima i stavljaju se na raspolaganje svojoj općini, ali naravno, evo, županiji, ali evo i kako smo bili u pripravnosti za priobalje, bili su i na raspolaganju za priobalje.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, u nedjelju je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u koncelebraciji s temišvarskim biskupom i tamošnjim svećenicima predvodio misto slavlja o 300 obljetnici izgradnje tamošnje crkve uznesenja blažene djevice Marije. U svojoj homiliji nadbiskup se, kako prenosi tiskovni ured, zganućem obratio vjernicima i svećenicima Karaševa koji već 3 stoljeća nastanjuju taj prostor otkako su morali pobjeći iz svoje domovine. Govorio je monsignor Hranić o važnosti crkve i župne crkve kao mjesta okupljanja kroz 300 godina i za očuvanje vjerskog katoličkog, hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta karaševskih Hrvata, ali i o važnosti obitelji kao osnovane stanice života crkve, koljevki, crkve društva i mjesta najčešće ljubavi, zajedništva i solidarnosti.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: 9 prometnih nesreća u kojima su 2 osobe ozlijeđene evidentirano je u protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije. Po 2 nesreće dogodile su se na području Osijeka, Đakovštine i Belišća, a po 1 na području Baranje, Našica i Donjeg Miholjca. Zabilježen je 1 nalet vozila na divljač na području Đakova.
0: Dnevnik.
1: Nakon kratkotrajnog osvježenja, meteorolozi najavljuju nastavak toplinskog vala i temperature sljedeće 2 dana iznad 35 celzijevih stupnjeva.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i Jugorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Dobro večer, pitao sam se,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: prije jutra u zoru.
1: Budimo vas.
0: Uz galebima na moru.
1: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.